0: مالا سپایسی خوراک
1: نو بیا دا غریب هغه خپل ذائقه چې کوم دا هغه لګي دغه څه بده بده کوي ما په شان بس کله دا سماز ما چې کله زړوم شي
0: نو بیا تاسو ما ورته چې میډیسن در کوم خیر دی مینن کباب خوري هغه وی کنه چې مونږ بازار درا چې نو دی وی چې مونږ
1: کباب خوري کنه کباب دی کباب دی دا کباب
0: نو هغه چې دی بیا ما میډیسن ورکل بلډ پریشر لپاره هم او زنګونانو درد لپاره هم
1: جی جی
0: هغه ویلې وای چې ز ما بدل غټو کار کوه د کانو کار به مې کوه د لرګو کار به مې کوه بس ما مزدوري کوله او ز پریوت هم نو زما زنګونان چې ما سر وزن ډیر زیاتو نو هغه ټایم چې زما زنګونان گزار خوړل
1: بالکل
0: گزار سره چې هغه دا جوړونه چې هغه پړسي دا سویلنګ بګی شو د پټي چې هغه زور لې شوی وي او پټو کې چې دی بالکل هغه کچو دغه پکې سٹیفنس پکې ختم شو
1: صحیح صحیح
0: نو ما هغه ته ټریټمنټ ورکوم ما هغه ته مې چې دی تاسو به دوايو مې استعمالوي او مې پریز بم کوي مې چې پریز نه کوي نو بیا مې نه کور کیږي
1: کنه یس بالکل
0: کم از کم مې چې کم از کم 80% تاسو میډیسن استعمال کړي او 30% یا 50% پریز اوسو کې نو بالکل بهتر بشي
1: بالکل جی بالکل بالکل
0: ګوره تاسو پریز دومره لازمن دی کنه ک میډیسن نم استعمال او پته درته چې های بلډ پریشر دی راته یا لو بلډ شوګر دی راته یا د ګردو تکلیف دی راته یا د ملا شیاټک پین دی راته یا ایچ پایلوری مسله دی راته نو چې پریز کې نو بهتر وي
1: بالکل
0: میډیسن نم استعمال
1: یس بالکل نو پریز ضروری دی څنګه زو خبر د اخلاق سره ریلیټډ روانه و نو تاسو کې مسکه دا خبر هم ډیسکس کړو بالکل مشران چې کوم وی نو مطلب لګ سخت مزاج والے نو دسه مطلب لګ کمپرومایز یا لګ ریحت چې کوم دی دا خبر سره پکار دی خپل اخلاق چې کوم دی دا بالکل صحیح کول پکار دی چونکی مطلب دی دا ویلی چیرې مطلب تاسو خپل نوم صحیح نه غلای نو تا جرمن بالکل دا صحیح نوم دی داس لکی وګو ګرو نو تا جو رحمان دی کنه بالکل دا خدای تجوید سره دا مرحله تجوید سره خدای باندې ویلی نو مطلب خیال کول لزی ورته هنګ د دې داس نو چې مطلب د مرته جو سر جبیاوین بیا خلک وایي چې یار دې په خبرو کې نخره کې نو هغه څه کول څنګه دا لفظ موږ ګورو امتحان کنه دا امتحان نه دی ډاکټر صاحب دا امتحان دی او بس خو چې مطلب ذات استعمال دی وجنه هغه نوم چې کوم دغه مطلب لګه ها سر نه ویل کې لګه اوس موږ ګورو په موږ کې سبحان الله دی کنه اس کله سبحان الله دی خو موږ مطلب سبحان الله چې کوم دغه وایي او دا مطلب ذات استعمال دی وجنه دا سره خو موږ دې کوم داسې موږ وینو هغه احتیاط پکار دی او کوم چې عام خبرې وي نو دې خیر دی هغه څه مسله دومره نه کوي نو دې کوم مطلب مس تاج الرحمن وی یا تاج الرحمن وی نو خیر دې کوم مثلا نه کی
0: جی جی جی
1: کسنګ کسنګ تاسو نوم چې کوم دې نجم ډاکټر نجم الحسن دی کنه
0: او دې
1: بازه کوي ډاکټر نجم الحسن سے
0: جی
1: کسنګ بالکل ها استعمال کوو یو چول کې داسې ته ها دا او دا دې زیات استعمال دی وجنه ها جو کوم نه استعمال نو دې شیز باندې بمږه خاطر نظر نو مړه دا خبرې دي دا به دا شان روانه وي بیا چې مطلب دومره لکه تجوید سره وای نو بس بیا به خلک وای شه دې پکې نخري کوي دا پکې داسې دي نو دې اوس دې پرې مزنت یو واقع راغله
0: جی
1: دا غشه دی اوس وګنه ډاکټر صاحب
0: جی جی جی
1: هغه مطلب ډیر زړه شان تعلیم اصل کړو کنه نو هغه بار شي لګاس تجویز سره وې کنه
0: جی جی جی
1: نو هغه دغه ته تلو دا بازار ته راغلو او بازار کې دلته یو دغه بینکو کنه نو خیر دې زبا نوم لک تجدید الفاظ کې دغه انداز کې مو اخلم تاسو به دې مې پوه شئ نو څنګه وځو پراپر نوم اخلم نو بیا لګې ټو ټاس کې کنده دې وجه مطلب لک دې کر نشته دې هغه کنه بيدا بورډ بورډ باندې پاسه دغه بینک نوم لیکل شوی کنه نو هغه حب يب بينك لم يتد
0: رسول
1: کنه نو یاره بس بس خو تاسو شي چې مطلب انسان دې زاد خو خیر حسابي کنه نو هغه الفاظ دوم سوچ کول پکې واقع دا داسې لفظ نو لیکل شوی لیکنه دې لیکل شوی واقع دا
0: بالکل تاج صاحب گور خپل مشران سره د سره وی ساده گور دا مشران دی دا به یو ټایم وی یو ټایم بنی
1: بالکل
0: ته هغه چانه ته پوسو کچې چا مشران نشته دي د مور پلان نشته په غوی باندې سو وخت پې تیریږي شکر وبان چې مشر شته دي او غوسه راکړي د دې غوسه خو جایز ده
1: بالکل جی یعنی وکال دې تر روان دی یو کال به بل خلک ګروپ لاین نه سګ دی د کم ځنه دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام تاج بھائی جی گل
1: خیر خیرت جی دس خیر
2: خیر خیرت ڈاکٹر تو خیر
1: خیر خیرت الگ دا ضلع میں بٹک کے پہ جاندے لے ریاض گنا
2: بھائی جی تو سلام ہوا
0: وعلیکم السلام
2: باز محمد بھائی کا سلام ہوا ٹور مینوال کا سلام ہوا دا پروگرام دا پراتیو دا کو باز محمد کاکا کے دی
1: کنا
2: ہاں
1: بس اگے مصروف ہی کنا
2: بس مصروف کیا تو بیگا میں تا دا کو جی کہ باز محمد کاکا کال کی کال کی ہونے دا نن میں تا دا کو جی کہ ہونے دا تمام رڑا سا بار جو
1: ہاں بس نو خیر دی کلے کلے داس وی کنا چی بس اگے دین سنو مصروفیت دی کنا
2: بالکل
1: بالکل ادا تاسو په دنه چې انسان داسې شیز دی لکه بنی ادم
2: بالکل
1: کنا
2: دا څنګه چلے واخ واخ څنګه تیریږي
1: خو زبردست روان دی
2: یاره شکر الحمدلله باران باران ده واخ موسم ښه شوی
1: نو باران سره موسم واقعي بالکل د یخنې طرف ته تللی دی ریورس ګیر چې د غلګولې دی
2: کنا
1: او کنا
2: یاره زمونږ دی غونن ما بیا ورو ته ما کوټو نه مونږ ته راوړل دا خو بیا راځي نه راځي
1: او کنه بس د یو ټنه اغست دی کنه
2: واه دا یو بل وادي بیا ودو شي
1: کنه خیر دی فلاده دغه یو کافی دی مولا
2: نه نه کنه ډیره د خو کی کله کله دا حمله کوي کنه نو بیا مونږه له ځا ته تیری
1: کنه
2: او دې بڑا ګرام ګرمي او ما ته پټه دی هغه ډیر دی
1: تا په دې بڑا ګرام دراغلی سه
2: او بڑا ګرام غورا ته ګډ په ګډ مانم دی
1: ها بیا خوڑی را خدا مڑا
2: استادو کنے نک دم ذرا گلے ماں
1: خان بیا خوڑی را زبردست خبر دا
2: آدی ذرا گلے ماں کوپوالا میرا ویسی وا او دا یورا نارمی دا غم را دی دا استادو کنے نک ندوی را دی
1: صحیح صحیح صحیح اڈیر ایسا تمنا نکو ریاض سے چلا سنگتا پر ہونگے کالو کلو دم رہ خال فاز اگتا سنگ سر استعمال بھائی ساسو ڈیر ایسا تمنا نکو نور بجتا سلام دوال کلو وارے
2: او ټول د مینوال ته سلام وایا ما دیګه غزو غراځم بګو ته کوم غراځرو
1: کنا
2: او هو تکه مخيري ما یو دوتا دغه کو دوا سلام کو د ژوند صفته نه لګي
1: بس ژوند خو صفته نه لګي کنا
2: او خدای خوشاله کا خدای کامیاب کا زمون تلای خدمت کی نو وای لګي
1: بس سره دعاګانې کو
2: بس زمون کو هر وخت دعاګانې دعاګانې
1: بس دا دعاګانې به ان شاء الله یو ځل رنگ لازم نه راوړي ها بالکل جی دام صرف مننے کو میسجز راغلی دی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام کہنا تھا صاحب کیسے ہو جی ڈاکٹر صاحب کیسا ہے میں بلن کوٹ میران سلمان شاہ ہوں سلمان ہم بہت اچھے ہیں میں بھی بہت ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب بھی بہت ٹھیک ہے امید رکھتے ہیں آپ بھی بہت ٹھیک ہوں گے ایسے ہی ہے نا بہت شکریہ آپ کا ددین علاوہ بل میں سے چاہ کر سلام تاج بابو سنگھ آئی ایم روبی روبی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مندنا دے سر سر بل میں سے داخل دے وتاج بھائی زما تپوس کول تاسو خفا نشے نا جزو نے خفا کی تپوس تاسو حق دے تپوس پتا سو لازم ان کوئی کنا تاسو خدمت تپار تے تناست میں نہیں وے کال تو ذکر کر کون کے سکھ دے کم جانے السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جناب خیر خیرت امیر سے پروگرام کے تاسو ہر کے لیے بس ٹول خیر خیرت ٹول خدی سا کے ہمیں پکے
3: مشورہ
1: جی مشورہ اوکے ہاں مطلب او پنڈو منے والا الگ زور ہو گئے مڑا آؤ کنا پنڈو منے والا الگ زور پکار دے پنڈو نے درد چکم دیا لر شکنا یا والا پنڈا چکم دیا الگ کپڑے سر ایسے والے اتڑے کنا آؤ کنا نگے سر بس چیخا ایو گولے مولے چکم کور کے پرتوی نگا مولے مور کے خا ڈیرا مندنا کو امیر صاحب سستو کال کو بولو زن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی رام سر او امیر صاحب چوتے پر ہونگے کال کرو ڈیرا مندنا کو ڈاکٹر صاحب دیدا ویچ معصوم دے دا زان نے زیاد وزن چکم دے گا اچت کڑے دے نو وغیرہ وجن دا مست ورته راغله دا تاسو ریکمنډیشن ورکو
0: بالکل تاسو زیات وزن یو چت کړه دې پټه راخ کله شي وی دي
1: نه
0: هغه د وجن چې دې د ملا کې درد راغله دې او خپکه هم سره درد راغله دې یو خو چې دې د دې ماشومان په هر ځای کې کاری کنه تاسو د ځان نه غټ غټ سيزونه چت
1: دا خو د کار دې کنه مړه دا خو د دې کار دې
0: دا شیخو نه دی په کار کنه چې بیا په ځان خرابې
1: بالکل جی بالکل بالکل بالکل جی ڈاکٹر صاحب پروگرام ٹائم چکم دے گاؤں ختم شیوے دے نو تاسو بتلو لو کہ زمگا وردن کو لیسا پیغام ورکوے جی
0: خپلو مشرانو کشرانو عزت کوے دے سر بزی اجازت وانم دخو دے گاؤں
1: ڈیرے سے تمہنے کو ڈاکٹر صاحب سیدھو مرا بہترین پیغام سر تاسو اگا اجازت وا خسلے گران اردن کو تاسو دے خبردار ہے سوا اوپر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے بعد ڈاکٹر نجم اللہ حسن صاحب یو فری کیمپ کبھی دغه فری کیم د سهار اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پوری با کیږي دغه فری کیم مقصد غرض دغه د ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس نه علي او په دویانی کوم تاسو سره پوره پوره منستا پوره پوره تاون اغا کېدل شي د سهار اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پوری تاسو راتللی شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یا ساته 0348 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبرې باندې بالکل مه مایوسه کېږئ ځکه مایوسي په خپله غټه ناکامي ده هغه خلکه کوم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړئ او د نورو خلکو زندګۍ چې ده هغه بالکل مه تباه کړئ کله چې دواده پاره لاس چې د وای زمان محتاج الرحمان دی دغه نه خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه تاسو ته دواګانو منتظر وي کچې دغه بیا وفا ساګان یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره بګی نورو پروګرامونو کې ملاقات راغوم ته خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه نه خدای په امان.

0: اور بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو راہ کن کے پروگرام یو داسی پروگرام جستاسو دا خوخی پروگرام ساسو دا انتظار او حقیقت مانو کہ داسی موضوعگانی پدی کی شاملی گی جستاسو دا خلق ور سر ڈیر لوی محبت تے پا دین مانی مین خلق یہ جی تاسو اللہ ری تاسو خوشحال ساتی اللہ تعالیٰ نے ساسو دی محبت دری خلوص اور دری احترام بدلا ہم پا دنیا کی در کی ہم پا آخرت کی در کیا نن سبا دم رٹائم چا سرنے میں چیئے وگینٹا چالا سوکو بسی او غور کی داما کی حس کمال نشدا کمال دا اللہ رب العزت دا دین دے دا دین اسلام کمال لے
1: لائد پہ قربانی ابراہیم سننا
0: بہرحال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی خبر اخبلی مختصر کیو ٹائم مختصر کی گی زکن ماشمان پروگرام ہم دے جمع مبارک اور از دا دوشتم منیٹ دا دمائش دم دمائی دم یاش دے خان بائیس مئی دا او دا جمع اور از دا بالکل براہ راست پروگرام دے خنن تاسو تمام پرون یو خبر کھڑی وچی سبان ابد ابراہیم علیہ السلام واقعات شروع کھو انشاءاللہ دا ہم دیر زبردستی او د موقع مناسبت سرا ډیر اعلی ترین واقعات دي نندر تخایو چې د ابراهیم علی السلام سمره بیبیانی ویا او اسماعیل علی السلام د کمی بیبینه پیدا شوی وو د اسماعیل علی السلام د خپل مور نوم سو او میان دی سمره وی سو موریانی وی خو د خپل مور نوم سو وا او دغه شانتی ابراہیم علیہ السلام اولاد ڈیر مدنو بیا ابراہیم علیہ السلام دعا گانی گوختے ویا چیز مربا ماں تھا اولاد را کے شپ و رز بے دعا گانی کولیا سہیدا بیا اللہ تعالی اولاد ورکلو دا کمی بی نے ورکو دادا تھا خایو او بل خبر دارا چدری اب زمزم ابو حقیقت سدیا دا سنگرا گلی دنیا تھا اب زمزم ابو زمزم وائی ستا سہیدا او دگا شانت چکلا اسماعیل علیہ السلام پیدا شو چونکہ ابراہیم علیہ السلام بانی پخپل جون کے انتہائی زیات آزمائشوں امتحانات راغلی انتہائی زیات او چکلا بیا اسماعیل علیہ السلام پیدا شلو اللہ تعالی اولاد ولا ورکلو ابراہیم علیہ السلام تا نو بیا جبرائیل علیہ السلام رضی اللہ تعالی حکم روڑی دا اللہ تعالی وینا روڑی وحی نازلی گی اے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حکم دے چے تا اوستا خزا اوستا بچے اسماعیل علیہ السلام دا لاڑ شی او آغا سہرا تزان عرص سوئی لاڑ شی یا ابراہیم علیہ السلام مزل کئی مزل کئی بیا ابراہیم علیہ السلام دا حکم کی چے دا خپل بچے دے یوازی پری دا مور سرا دا بچی مور دی او بچے دا پر سہرا کی یوازی پری اگ دا بیا مخ کے سحالات واقعات تی نیم بنن ذکر کو انشاءاللہ کہ جن وفا کولا نو دا ابراہیم علیہ السلام دا ذبح کی دو چکم واقع دا آغا با انشاءاللہ آغا سبا ذکر کو دیر درناک واقعات تھی دیر کلی واقعات تھی اور دیر سبق آزمو دا واقعات تھی نو دیر لوی تاثر تو معلومات حاصل شیخا جی باقی دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس اول خود زمنگ آواز سے سوک پا کم زم کے ذیہ کیوری براہ مہربانی بس منگ تھے او ٹیکس میسج ہم پکار دے صفر 333-72-72-533 بانی جی ڈاکٹر صاحب سا سواز منگ سرا بالکل صفا دے کلیئر دے خواب 0333-72-72-533 بانی جی پرون زمنگ آواز ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا بند ہوا نن بالکل براہ راست چونکہ التا داغی پا سسٹم کے سے ٹیکنیکلی پرابلم داغی پا وجہ داغی ایف ایم بندو نو زمنگ آواز صاف سر پرون التا نو شامل خان
2: غت جل یادگار دے دادا خلیل یادگار دے
0: بہرحال خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی دمو

حال اوس واپس تاسو سره بحال شو زموږ آواز بهرحال الله دې تاسو خوشاله ساتي یو درې ملټه د آسماني کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم باقی د ټول پروګرام هم تاسو مبارک شي سبق خبر وشي د آسماني فارمولا کریم آسماني فیس واش آسماني صابون نو دا د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره د غونو لپاره تیر سرو لپاره یو ډیر بهترین کریم دی آسماني فارمولا بیوټی کریم تاسو انتخاب کولی شئ د ملټی ویټامن نه بھرپور دی خپل خوشبو سره سره انټي ایجنګ فارمولا هم پکې شامل آسماني فارمولا بیوټی کریم انتخاب تاسو کولی شئ جی او دغه شان سیبک خبر وشي د آسماني رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چې استعمال کړو جی ډیر زبردست او خپل ریزلټ پکې موجود د آئل سکن د پاره مخ په ابدارو دانو د پاره تیر سرو د پاره د وایټننګ د پاره سپین والی د پاره هم پکې یو زبردست ریزلټ موجود دی ښا خزه چې اوس کلا سټوډیو لور راتلم یقین ساتي چې ما بذات خود بخپل آسمانی چې کوم رائس بیوټی فیس واش دی په هغه باندې دوه ځل مخ وینځلو ښه زبردست ریزلټ دی یاره چې تاسو به خپل مخ وینځلو تاسو به پته ولګي چې آسمانی رائس بیوټی فیس واش کې څومره اعلی ترین ریزلټ موجود دی ښه او شه بدین علاوه که خبرو شي د آسمانی هربل ټوث پاوډر آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو زیړ شوی دی تور شوی دی وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولی شئ جی او سیبک خبر وشي د آسمانی سن بلاک حوالے سره د نور د شوان اساس سکن محفوظ ساتل شي زم هغه خویندې مینه چې کچن کې کار کوي د هور د تپش د وجه مخ باندې دانی دا غونه تیر سری روزي زمونږ آسمانی سن بلاک هم تاسو استعمال ولې شئ جی او سیب دین علاوه سیبک خبر وشي د سه حوالے سره آسمانی نمانی بلیچ رائس بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود رجو والا بلیچ آسمانی کمپنی کې هم تاسو له موجود آسمانی کوسمیل کے تاثلا آسمانی گولڈ بلیچ او دی سرسر آسمانی دا انار والا بلیچ ہم تاثلا مارکیٹ کی موجود خصم رزمنگ بلیچ تھی دری قسم زمنگ بلیچ تھی او دری وانا بلیچ سر تاثلا بس سیرم چے کم ساشر اور سر فری ایٹ شے اور سر مفت ملاوی گی تاثلا خان او دین علاوہ سے بک خبرو چی دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر دا قرآن کریم پایا تھوڑا دم کڑے شیوی آسمانی تھی لے کی کل ونجی نا دی کی زیتون دی بدی کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہر بل آئل آسمانی ہر بل آئل شوگر دفارا بلڈ پریشر دفارا کولیسٹرول دفارا جی بعض خلق کوئی سمو خود میدی سخم دے تیزابیت تے بدہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بو واسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی او دین علاوہ زمنگا آسمانی ہربل آئل لیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین دیو دا مضبوط و صحت مند وختانہ دا پارا یو زبردست علاج و سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال والے شی جی الرجی د پارا خارخ د پارا زمنگ اسپیشل شیمپو دی آسمانی برف شیمپو تاسو انتخاب کولے شی خان ہٹائے مختصر دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورة فورا دا موضوع آغاز کو

0: وعلیکم السلام بچستانم سره د کوم ځای نه کال کړی دی مخکې بچی تا مونږ سره کال کړی دی ها صحیح شو جی تلاوت وکړه ماشوم تلاوت وکړه بچی ټایم مختصر دی شاید نن ډیر لیټ تیم به بچی ماشومانو ته موقع ورکول غواړو ها
1: بسم الله الرحمن
0: ماشاء اللہ زنیشا بچے تو خوڈیرا تکڑے او بس معشوم ڈیرا او بیا به نورم خواري کې د خیره سبق ته ماشاءالله ډیر خدي خبچه او زه الله تعالی ری خوشاله ساته د ساسو ماشومې ته به 500 روپے وسماني کاسمټکس تر طرف نه د غاخونو پاوډر بالکل مفت ملاويږي که ساسو ماشومې موږ سره مخ کې تلاوت کړي ساسو د ماشومې انعام به بل ماشوم ته ورکو کنه وی کړي ساسو ماشوم د ساسو حق به ملاويږي 500 روپے وسماني د غاخونو پاوډر اکوړه خټک کې موتی بازار کې یقینا تاسو له نصیر کاسمټک نوید کاسمټک لال محمد کاسمټک واحد کاسمټک کاری سلیمان کاسمټک فرینڈس کاسمټک سمره هم دي تاسو ماشاء اللہ کا تاسو لکھم نس دی لاڑ شی 500 روپے بندر کے آسمانی دغا خون پاؤڈر بندر کئی خود ہیلپ لائن نمبر بانے مزمون کال کوئی او زبدل ہیلپ لائن نمبر لگ سات پاس ویو نیکسٹ کال لزمون سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بچستان نم سر کم زیر مو کال کڑی دیا ابو بکر بچے سنگ خی تلاوت بکے بچے خا شروع شکنه خا زو گرم چه ابو بکر بچه سمره تکڑه ده خا
1: اعوذ بالله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یدع کیدهم فی تضلیل وارسل عليهم
0: بچے خان سڑے شی بہرحال سبق دے صحیح کا سبق کے دے غلطیاں نہیں دے بچے زلوئی شی خان سڑے شی تاثر بچے 500 روپے ملاوے گی آسمانی کاسمیٹکس طرف دے غاخون پورر بر مفت ملاوے گی آخری لس صورتوں دا خدین صاحبدار خپل بچو بانی خپل ہم صحیح طریقے سے رزد کی خان صحیح دا بہرحال ٹائم مختصر دے اس ہر معشومن غلطیاں نہیں روباسو فدی کم ڈیر ٹائم لے گی بہرحال خپل معشمان فالو اپ ساتے خان سعید جی اللہ رتا سے خوشحالہ ساتھی نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: د ماشومانو پروگرام دے سیبا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچی سانم سے کم سے مکال کڑی دے ساسو کال میں کٹ کو ساسو لائن کے سم مسئلہ دا نیکسٹ کال لبز مون سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچی نم دے سر دا کم زیر مکال کڑی دے
3: حضرت عمر انگل انکل کڑے
0: حضرت عمر بچے سنگ خی لوی سڑے شی خان سڑے شی تلاوت بکے بچے تھا شروع شد خیر خان
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل
0: ترميهم بحجارة من سجيل
3: ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول
0: جزاک اللہ بچے رسے کاربو کے ہنگو کی بتاسو پھٹ بازار یا سنگیٹ بازار کے جو سونا دا کاسمیٹک سٹور دی تاسو بچے لتا تلیشی زمانگ دا ہیلپ لائن نمبر با ملا ہوئی او 500 روپے بم تاسو لدر کئی او دا غشان دی آسمانی کاسمیٹکس لطر اپنا دا غاخون پوڈر بہم تاسو لمل بلکل مفت ملاوی گی لویش سڑے شی خان سڑے شی مون سر دا ہنگو نا موجود ہو حضرت عمر بچے ٹک شو جی نیکس کال لازم سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
4: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام دا ماشمانو پروگرام دے جی چھے تاسو ریڈیوم نسلو کوئی دا خودین صاحب دارو تاسو پا کم خبر پوہی گئی دا ماشمانو پروگرام دے سیب ٹائم مختصر دے ماشمانو تم کور کول غواړو ساسو کال میں کٹ کو مقصد تم رٹھائی منشنہ مونگو چی دا ماشمانو تم کور کو دا خود انصاف دارو یو افتا ہوئی انتظارو کی بیا تاسو پہ کسی کا ویلک خود انصاف دارا ڈاریک کی سخت مو وش ماشمانو تم کور کول غواړي خان نیکس کال نظر مونگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی بہرحال ساسو کال ہم کٹ شلو او کٹ میں کڑو لڑتا خزا کے ٹائم مختصر دے

0: کله زمون سره څوک د کمزې له موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بہرحال دا هم منقطع شو کال. نیکسٹ کال به لاړ شي مونږ سره څوک د کمزې له موجود. السلام علیکم بچه سالم سره د کمزې نه مقال کړی دی.
1: زیم عمر
0: اوسې خوند کو دا پہلا سوچم کوي چې یاره زیم عمر بچه د کمزې نه دی کال کړی دی. نظام بازار نه بنو نه تلاوت بکی
1: او کوم
0: بچه دار تو چې تا مخکې مونږ سره تلاوت وکړې نه دی
1: نه
0: صحیح ده تلاوت وکړه.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
0: اصلوی سړی شي خان سړی شي عمر بچی نظام بازار کې اسونه د کاسمیټکس او تاسو سره نږدې دي. الته بدزی او 500 روپۍ ومن تاسو ملاوي کی زموږ د هیلپ لاین نمبر باندې وکال کوي او آسمانی کاسمیټکس سره طرف نه د غاخونو پاوډر به هم تاسو له بالکل مفت ملاويږي. نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم ځای نه موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم تاسو کال میں کٹ کو. نیکسٹ کال بلاړ شي موږ سره څوک د کم ځای نه موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم بچستان ہم سرے دکھم سے نکال کر دے سلم دے بچی خا ابرار بچے سنگ خی بٹھے گرام نہ رہتا ماشاء اللہ ہر کلے وہ خپل پروگرام کے خا بچے تلاوت بکے مونگ سرا شروع شا بچے خا
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
0: جزاک اللہ. لوی سڑے شی خان سڑے شی ابرار بچی پی ٹیگرام کی تاسو لا جیل مڑ کے محسن شاہ کاسمیٹک او دې سره سره چې کوم څومره د کاسمیټک سٹور دی په جیل موړ کې یا د غشانت لیډیز مارکیټ کې زمونږ ټول آسمانی پروډکټس ملاوي دل شي بچیل دا تاسو به زید هیلپ لاین نمبر باندې به زمونږ کال وکړي. 500 روپۍ هم تاسو له ملاوي کې آسمانی کاسمیټکس له طرف نه د غاخونو پاوډر به تاسو له بالکل مفت ملاويږي. ها نیکسټ کال زمونږ سره څوک د کم ځای نه موجود دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. منگ خپل حق ادا کو. ہاں درے ظلم اور سلام کو کال میں کھٹ کو. نیکسٹ کال بلان شمنگ سر سوک دکم زیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: بچے سان نم سر رکم زیر مکال کڑی ری
1: محمد
0: عمر. سنم دیرے بچے
1: محمد عمر.
0: محمد عمر سنگے بچے خی ہاں تلاوت بکے بچے ریڈیو بند کا دا موبائل اوپن لاؤڈ سپیکر ہم بند کا. ہاں گنے بیا بڑے کال کٹ کو. ہاں بند کے بچے صحیح شدہ اس تلاوت شروع کا.

0: الحنة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله محمد عمر بچیرے سے کاربو کے ہنگو پھٹ بازار کے اسنگیٹ بازار کے جو سمر د کاسمیٹک سٹور دیا ٹولو سر زمون آسمانی نمبانی پروڈکٹس موجود دی بچے تاسو بال تزئی زمون ہیلپ لائن نمبر بانے بکال ملا وئی 500 روپے بند ملاوے گی اور آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف نہ آسمانی دغا خون پاؤڈر بتاثر بالکل مفت ملاوے گی. نیکسٹ کال لازم سرسوک دکم زینہ موجود. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین پروگرام جی نن پروگرام دماشمان دے نسا سمر عمر دے تو خماشم نہیں تو خدین صاحب دارا لس کال جی لس کال خزنم دس دے یا محمد احسان
2: جی جی بالکل
1: کم سے نے دکھال کڑے
2: ڈیرے شانگلی نا
1: خاز سید تلاوت کچ خوشحال ش منا زو ک تلاوت ز چ تو ز پنزل لس کال او زان لس کال جوڑے ش پی پکی نی صاحب نو ک تلاوت ز
2: جی
1: او ک بچی تلاوت ک ہاں
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
1: جي وايا بچي وايا بچے ساتھ آواز بھی خراب دے بار حال سا نمبر او نوم سا مونگزان سرولی کلو بچے تالا با 500 روپے آسمانی دغا خون پور بالکل مفت ملاوے گی. محمد نبی جن سوڑ دت لیشی ڈیرے شانگ لکی زمان کل آسمانی پروڈکٹ سر ملاوے دے لیشی لوی سلیشی خان سلیشی ٹائم مختصر یو کال نیم بنور خرو زکا ٹائم مختصر شے بے خان نیکس کال لازو یا بدا سیکنڈ لاسٹ کال شی یا بلاسٹ کال بدا خان. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: اے بچے ستانم سرے دے کم سے نہ مکال کرے دے سنم دے دے
3: اکرام الحق منیر
1: اکرام الحق
3: آو
1: خا بنیر نہ دے مکتکال کرے بچے تلاوت بکیا
3: آو دی
1: او کا شروع شد خیر کا نخا
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون

0: الوی سړی شي خان سړی شي بچی خو سبق کې د غلطي د حق الله لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم دا خوري بګي بي خبري خو خبر حال ځان اور خطا کړی خو بچی خو ماشاءالله خطا کړی تاسو له بچی 500 روپے عثماني د غاخونو پاوډر بالکل مفت لاوي کې بونیر جوړ بازار کې سید رحیم کاسمیټک والا لتلې شي زمنګ 500 روپے د عثماني کاسمیټکس لتر خپل د غاخونو پاوډر په تاسو له بالکل مفت لاوي کې نیکست کال لازم لاست کال موږ سره اشاره د کم زین السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم بہرحال دی کال میں کٹ کو منگ خپل حق ادا کو بیا ہم سر یو ملٹ سا نیکس کال لزوم سر سوک دا کمزین موجود السلام علیکم جی بچے نم جس سرے دا کمزین مکال کرے دی جی
1: وکا خبر کون دا پلنی ہے
0: زکا نم
1: دی دی بن جانا
0: سنم دی دی بچے
1: ابو بکر
0: ابو بکر نم دی دی دا کمزین دی کال کرے دی دا کمزی کرے بچے زبر حال تلاوت وکړه تلاوت وکړه ہاں او بیا خپل ایڈرس را واسو چې ځان سره ولي کوم تاسو له انعام
1: او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
0: جزاک اللہ لوی سڑے شی خان سڑے شی خزم گا ہیلپ لائن نمبر دان سنوٹ کی چکو معشومان امونگ سر تلاوت کو زنے شا معشوم دا کوڑا خٹکنا ابو بکر معشوم دا سوریا خیلونا حضرت عمر معشوم دا ہنگونا عمر معشوم دا نظام پور یا نظام بازار یعنی بنونا دین علاوہ مونگ سر معشوم چکم دے بل تلاوت کرے ابرار معشوم دا بٹیگرام نا محمد عمر معشوم دا ہنگونا محمد احسان معشوم دا ڈیرے شانگلینا اکرام الحق معشوم دا بنیرنا او ابو بکر معشوم چکم لاسٹ مونگ تا کال راغلو دا دپا ایڈرس بانی پوینو شو چکم زینے مونگ لکال کرے دے براہ میرے بانی دوی دی بس مونگ تا سیر پا یو خپل ایڈرس راواسی جی دا غزینا مونگ کال کرے دے جم مونگ زان سر اولی کو سیدہ زکا ابو بکر معشوم مونگ سر بل ہم نن کال کرے دو ابو بکر معشومان مونگ سر کال کرے ٹھیک شو جی دی ٹھولو معشومان تا با 500 روپے آسمانی کاسمیٹکس لا طرف دا غاخونو پاوڈر ہم بالکل مفت ملاوے گی مونگ تا نسوک خاص تی نما تا سوک عام دی بلکہ ما دا پارا ٹھول مخترم دی زر ٹھولو مکہ شان دی عزت قدر احترام پا خپل زرکی لرما دا چاپا زرکیم دارانی زم پروگرام کی کال ولی ساسو نلے گی ساسو پا دی پروگرام کی کال کول دا مشکل زکر چی دا وقتی نها ایف ایم بانی زمک آواز دا وقتی کنکتے نها ریڈوانو بانی زمک آواز دا وقتی اور دلے کی گی دا یا مختات اندازی مطابق تقریباً 85 نوال تر 95 لاکھ پورے کسان دا وقتی زمک آواز دوری اللہ رتا سو خوشحال ساتھی خاجی ڈیر مہربانی قدردان اسی خاد اسی آباد اسی آئندہ جمعے پورے ان شاء اللہ تاسو انتظار بیا کوئی جن وفا کول جی ساسو رور ساسو بھائی جان ساسو مامو جان ڈاکٹر اسرار جان د پشاور نہ بتاسو تا ان شاء اللہ دوبارہ بل جمعہ کی ان شاء اللہ تاسو حاضری کی صرف دما شمانو پروگرام دفارا باقی روزانہ خو پروگرام زمون تاسو سرویا خو دما شمانو پروگرام د جمعے پورا جوی صرف ہاں نمبر زان سنور کی د ہیلپ لائن دغه نمبر باندې بتاسو کال زو کی خپل ماشمانو ل بتاسو خپل انعامات وصول کی تخا مونږ ساسو احسان منو جتا سو مونږ له پروگرام کی کال وکړلو مونږ بتاسو باندې حص کله هم دا احسان نکو جو ساسو بچو تم مونږ پیسې ورکو یا آسمانی کاسمیٹکس له طرف نه دغه خونه پاوډر ورکي یا بتاسو باندې یو دکاندار هم دا احسان نکي جدا دل مونږ ځان نه درکو نه اس کله هم ځان نه درکې مونږ ول ورکو تاسو له ملاوي کی بیا خا نمبر زان سنور کی 0358-58-481 یا 0345-92-3860 دا زمونږ د هیلپ لائن نمبر دی تاسو بری باندې کال زوکي د خپل ماشومان نمونه ور سره واخلي نمبر ور سره یاد کړئ دې نمبر نه کال کړي دا ماشوم د غلاکی نه کال کړي زمونږ ماشوم ته 500 روپے آسماني غاخونه پاوډر کم ځای کې ملو شي خپ آسانتیا باندې تاسو ته ماشومان د وستاسو حقونه ملو شي خجی خٹائے مختصر زمونگا آسمانی ہر بل آئل چھتا ہر بیماری یا مستند یا کامیاب یا عزمود علاج دے آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن چھتا مخد خلا را پارا دا دانو دا پارا داغونو تیر سرو دا پارا یا دیر بہترین دی جی او دے سر سر زمونگا آسمانی رائس بیوٹی فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم نام دیر زبردستی آسمانی بلیچ دا رائس والا آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی بلیچ سیبا دا گولڈ بلیچ پنم چکم زمنگ بلیچ تاسل مارکیٹ کی موجود اغم تاسل مارکیٹ کی ملاوی دل جی مونگ سر یو منٹ سٹری اخری یو منٹ مونگ سر شبس ہاں تاسل یو ایڈریس شامل ہو زمنگ آسمانی پروڈکٹس سوق پ کم زے کے غسل غواڑی جی ہر زے کشتہ خدا پاس اب آسمان نو می گوری جی باجوڑ کی زمنگ آواز سو کوری سمر د کاسمیٹک سٹور دی باجوڑ کی امن مارکیٹ خار بازار کی دی شنگس مارکیٹ کی دی او دا غشانی پ انات کلی کی دی پلوسم بازار کی دی او اڑنگ توحید آباد کی دی پشت بازار کی دی پ سمر د کاسمیٹک سٹور پ باجول کی دیا مومن دی جنسی کی زمون ټول آسمانی پروڈکٹس تاسو په انتظار دی دینی لو زمون غواز کدا وخت ټوپای کی سوکوري ثوابای کی سوکوري شوی اډه کی سوکوري مانکی اډه کی سوکوري شګی چم کی زمون غواز اوري ګوهاټی غریب آباد کی سوک زمون غواز اوري او تور ډیرو بازار کی زمون غواز سوکوري لنک روډ ثوابای باندې سمر زمون غواز سوکوري جی زمون ټول آسمانی پروڈکٹس تاسو لزان در رسولې دی پاسه به آسمانی نمګوري خجی چار صد کی زمون غواز سوکوري نوشهرا درګی کی کوټ منځري بابا کی اوتمانزو کی مرزو کی ډکی میرا باد کی تنګی چار صد کی جی شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان سواد کی یا شیرپو کی یا لون خوڑ کی جی اپر دیر کی یا لوئر دیر کی جی زمنگ آواز کدا وقت شانگلہ کی سوکوری بٹھے گرام کی سوکوری جی ان سے بس زمنگ ٹھول اسمانی پروڈکٹس زان در رسولی کروڑا کی شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹکس والا سرا او دا قصہ نعمت شاپنگ مال نیز ہسپتال روڈ مین بازار الوج بازار شاپور کی تاثرم زمنگ ٹھول اسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی اختیار شاپنگ سینٹر والا سرا خجی دروڑا کیم زمنگ ٹھول اسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار جی او ڈی ای خان پہاڑ پور اٹک دا قشان خیر آباد پتے جنگ حضرو ایپٹ آباد مانسہرا او دا قشان زمنگ آواز کشمیر کے کسو کریل تہم زمنگ ٹھول اسمانی پروڈکٹس اندر رسولی دے حسن عبدال کی جی او اوگئی کی الئی کی او دا قشان زمنگ آواز کے بٹی گرام کے سوکوری خیا بنو سرائے نورنگ لکی مروت کی ہم زمنگ ٹھول اسمانی پروڈکٹس ملاوے دل شی جی انشاءاللہ کبھی وفاسا گان وفاو کا جون وفاو کا در سبب ری جون دی بارشو سبب یو خسا کلی پروگرام سر سا صبح خدمت کی حاضری گو ترقی دوں پر خپل روڈ ڈاکٹر اسرار جلا اجازت ورکی دل اللہ پمان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولی شی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹی مسلی, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدی مسلی, فالج, زیاڑے, ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بٹگرام تا راوستلی شي. درمان هومیوپاتیک سینٹر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سینٹر تا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورما, پنځما, شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه, ہفتہ او اتوار د پیښور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولی شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
2: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
3: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اونور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
4: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلہ علی

0: तबांडा ताकोट के पवड़ो और गटो जनरल स्टोर के आसानी से रा मिला देगी। हम दगरेंगा पेशावर टी पहली जनरल स्टोर के हम दस्तयाब दे द पेशावर टी मैन डिस्ट्रीब्यूटर जवाद खान सिरा तासो पदे नंबर राबिता कवलिशे व्हाट्सएप नंबर दे 0308-941-5893 मोबाइल नंबर दे 0321-592-1911 पेशावर टी पहर प्याले की खुन खुशबू और मायार
1: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں، یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
2: خدای مو بیخ پدی چه او باسا
3: سی چل دی حلقا بیا دی سی چگه جوڑی گردی دی روزانه ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه ایرالا وخکی پاخه کلل
3: نمونگ سوکو سو خطاسولو دا بازار نخو چه ایرا اوڑم
2: دا خو چه ای با داسی وی نو زنست کم نوری دا چه
3: نو سب اس که حلی سدی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نیمنی نیمنی دوست و ازدل ورطما ہم دا کمر چائے ہوئی ری دی ہو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کری وی
3: دا ازدل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹاگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-945-43-27
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر
2: خدای مو بیخ په دې چې وباسه
3: څه چل دی هلکا, بیا د څه چغې جوړې کړې دي؟ روزانه ستا مسلې وي؟
2: مسلې بنی وي چې په بېخوندو چای رااله وخت کې پاخه کړل.
3: نو مونږ څه وکړو؟ څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
2: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
3: نو څه بس کې هلی څه دی.
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے, رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
2: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی.
3: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی.
5: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پت تسلی سرا کولی شی, یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخت راختل نور یوش میر مسلے د ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسونو کمزورتیا دسترگو مسلی پا غوگونو درنی دل پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دپے ہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے خورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سہر اتونا ماضی مازیګر سلور بجو پوری موجود وی. دا شان د هفته اخیری دریو ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 348 317 0331 47 418 317. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹگرام. مونگ سریو سے.

0: ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਾਂਡ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਤਾ ਸਵਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫਐਮ 88.4 ਬਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੀ 4K ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਕਰੀਨ ਪਤਾਉਂ ਸਰਾ 4K ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪਦੀ ਕੀ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕ੍ਰੀਮ ਖਿਸਤਵਾਲੀ ਦੇ ਪਾਰਾ ਦਕਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਨੀ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਮਖ ਦੇ ਦਾਨੋ ਦੇ ਪਾਰਾ ਔਰ ਦਕਸ਼ਾਨੀ دماغ کی چکم گرما کی وغیرہ رکھی جی یا مخمل چکم توری نخی رشی اغیر پارا دا تاسو استعمال ہو لیشے ایک نی فیس واش تی سٹراب دی فیس واش تی دا دوڑا تاسو استعمال ہو لیشے ایک نی فیس واش دی سر مخوین زی چی چا مخمل دانی نو دا ورسرہ صفا کی گی دا قشان سٹراب دی فیس واش دا مخت چا یی صفا ستری یا غدا غواری چی زمانگا مخت دا قشان صفا ستر پا دی شی گرما یا دی خسر پیونی شی دی بیماری سر پیونی شی دا قشان اغا زنانا چی دی غجت کی پیدا کی گی اغی سر بیا دی انسان شکل او شکل صورت کی اورنگ کی دیر فرق راشی نو اغی دی پار دا دیر خ او بہترین کار کی دی دا قشان تیل دی اغا چا چی اغا بیختر غری اغه دې سر دی وختو حفاظت کیږي وخت بیا در غختلونه پاتې کیږي او چې دې چا وخت نرغړي نو دې اغه وختو والا چې کب دې اغه دې چا وخت چې نرغړي او نرغړي دې چا وخت چې بالکل غختي نو اغه وخت چې دې اغه دې سر دوباره راخېږي او دې چا چې رغړي نو غدر غختونه بچ کیږي. دا قشانی شیمپو دې په 500 روپے دا شیمپو تاسو ته محسن صاحب دکان کې ملاويږي. شیمپو تاسو دې شیمپو چې دې داری وختو نرموالی دی پارا دا قشانی خشکی ختمولو دی پارا او دی سرا سرا دی وختو چې څومره مرزونه دی څومره بیماریانی دی هغه ټول نه بدا وختو محفوظه ساتي دی. خاص کر کې دی وختو په زیلو کې کمی بیماریانی نو هغه دی سرا ختمي کی دی. دا قشانی کولډ کریم دی نارمل استعمال دی پارا لاسونه چاو دی خپې چاو دی نو هغه دی سرا د ډیر ښه او بهترین رزلټ د تاسو را کی دی. د غاخونو پاوډر دی د غاخونو صفای دی پاره د قشانی صابون دی ایک نی صابون دی کلوندی صابون دی بیبی سوپ دی دا ټول هر څه چې کوم دی تاسو اغستل شي دا به تاسو ته د محسن شاپ دکان کې ملاويږي. د اغې نه علاوه د تاسو ته بټرام تقریبا په هر غټ بازار کې د تاسو ته ملاويږي. کوزه باندې کې مدد تاسو ته ملاويدل شي جی بټرام کې تاسو ته ملاويدل شي کوزه باندې کې ملاويدل شي د قشانی په میری بازار کې د تاسو تومه ملاوی دلشی تاکوٹ کی ما ملاوی دلشی او پوگه کی ما انور کاسمیٹک سره داتا استه ملاوی دلشی تاکوٹ کی شینا جنرل سٹور کی داتا استه ملاوی دلشی او موین جنرل سٹور کی داتا سو اغستری چي دي. اگران اوردن کوزیو کال طرف تا ګورچ پلان منی موږ سره سوکتی او بیا اخا خبره تاسو ته کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم
1: السلام.
0: مولک
1: د چات پر ما نو مونږ ویل تاسو مال بیا ریډیو کې جواب را نه کې سارا علیا نو مانسه ده جی.
0: خا خا سارا او علیا جی خدا خو ما نه ورشي جرته علیار
1: جی.
0: خا خا جی دا به خو تاسو مازیرت غواړم دا به جرته مال ورشي جی
1: ویلی ما بیا ما ریډیو ته خوږی خدا دا سونه
0: خا خا کې دي چې هغه قانون زیات چی دی هغه وجه نه جی. ڈیرا مہربانی جی ان شاء اللہ تاست پروگرام کی ہوئی میں جی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی.

0: हाँ जी ग्रान अर्जुन कुतासवरी रेडियो अमन एफएम अटसी शरीय 4/4 ग्राम प्रोग्राम दिजम के दिन औ दुनिया प्रोग्राम दिजम के 4 के कॉस्मेटिक्स पर तवन सरा जियो कल तरफ तक गुरु चुप लेन वेरी मच सरा सुक्ति जी अस्सलाम वालेकुम जी
1: वालेकुम सलाम मका खसी
0: है खैरियत जी तसखियाई शुक्र दी अल्लाह फजल ले जी सो खबर कोई जी
1: हमेशा खबर को मी का
0: मकरियाना हनीफा बचे सिंगल जुड़ाई तो شکر دے اللہ فضل لے مدرسی والے جنے کا نا
1: جی
0: تلی نہیں مدرسی تھا
1: اس پر دو بجے رضے نہیں انشاءاللہ
0: نن خو زیارت تے کا نا سار جمعہ دا ہفتے پر عجی بجے کا نا خواہ نن نن والی نن شپا کور کی نا کہنو نن
1: جی نا خو چچانے آختے چچانے خانے
0: نہ جمعی پر از خوشی چھٹی کرے مدرسہ کی نہ استاد جمعی پر از چھٹی نہیں مدرسہ کی
1: نہیں
0: داولی
1: فزوانہ نہیں جیتے نو رہی
0: ہاں تو جمعی پر از مد قشانی سبق وے
1: جی
0: ہاں دا خو بیا خدا خبر ہے پورا میاش لگا سبق وے خدی توار پر جی چھٹی کوئی دی جمعی پر جی لکھے توار پر جی چھٹی جی خواہ خسید جا خدا نور خیر دیتا خی
1: خیر دیتا
0: نن با منگتا کم تلاوات آو رائی
1: من جی
0: آو
1: من خماعات کالو
0: پی جی خیر تا خواسیو کو خمانگا با تلاوات آو رون تالا بس آو بوشی منگ لبوشی خطا سکر ملمانی دی ملمانے تلاوت پر سرکاری کی سوئی تلاوت میں کوائی کبیا نظر اکول کی خا خا زر ڈیرہ میرا بانی حنیفہ بچے تو بس ٹیم زی خا خا بستا دی اللہ خیر خیریت سر بوزی او تامن دی اللہ پاک حفظو کی بیالی تامن اللہ پاک تجویدو کی بیالی تامن اللہ پاک کتابو نو ہوئی بیاری تامن اللہ پاک دی دنیا وی علم کی تانا دی اللہ پاک دی رخ او بہترین او کامیابا خز جوڑے کی سیدہ آمین کی دیرہ میرا بانی سویل بغواری دیر خلق ستاواز اوری چاہتا سوائی والیکم سلام چاہتا نصیحتو کا کنزا منگ دس نصیحتو کئی سکول پکار دی اسنی دی کول پکار دنیا کسے کول پکار دی
1: نیک اعمال کول پکار دی خپل نیت کول پکار دی بیچا غیبت دی کول پکار
0: ہاں ماشاءاللہ
1: زخه دی شیا غو غیبت یا غو پکار دی چا غو غیبت ته زی صفات کی
0: ہاں
1: ذکر اسکار دی
0: حد تا دی رخصت خبر او غیبت پځی مند چا صفات پکار دی کنا او دا ډیره خسته خبره ده خا چې بل چا غیبت مونږ کوو دغه نه چا صفت ولني کو یا غلی ولني کینو او کنه ذکر ولني کو چې ذکر خو ډیر خیر الله پاک په پکی ثواب راکې ا ستاسو مدرسه چې دغه کې ګرمي شته کنه هغه
1: پکې
0: نه دی چې کولر دغه کې نشته پدې ها ها پندای ګرمه ده کنه جی خا خا زال لدی تاخیر خیریت سر بوزی تا دی اللہ بی اخیر خیریت سر راو دی خا اختر لبرازی سید اختر گوی انشاءاللہ ریڈو کی تیو پروگرامو کی سید تلاوتو نبو کی دی خوزو تبا نسیتو نبو کی سڑو تبو کی جات کو تبو کی سیدہ ریڈو کی انشاءاللہ تا با ریڈو پروگرام لراولو سیدہ ڈیرا میرا بانی حریفہ بچے استا سفر دے اللہ پاکستان کی اتا دے اخپل مقصدونو کی اللہ کامیاب کی جی رومائسا سید سید سید ڈیرا میرا بانی مذرت کو مستانو ما بیا غلط واغستا رومائسا ڈیر خستانو دیستا سیشلا سید ڈیرا میرا بانی اسلام علیکم ہاں جی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4/4 گرام دی 4 کے کاسمیٹک سکرین 57 سرادا پروگرام تصویر دی یوین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4/4 گرام بنے اوری جی پروگرام تاسو دیول سنت دولس بجو پوری پریډیو امن اف مټسی شریه 4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو ته ٹیلی فون کولای شئ 0309 711 8099 دی نمبر باندې تاسو سره رابطہ کولای شئ.

बनाता नहीं। जी ग्रान अर्जुन को तासोरे रेडियो अमन एफएम अटसी शरीय 4 पटाग्राम प्रोग्राम तास दे 4K कॉस्मेटिक स्क्रीन पतावन सरा दी ओलोस मतलब दोला सब जो पूरी पर रेडियो अमन एफएम अटसी शरीय 4 पटाग्राम अने ओरे 4K कॉस्मेटिक स्क्रीन तासोता आदि मसिन शॉप दुकान की और दिन अलावा कुजबांडा की मेरे बाजार की ताकोट की उगई की बटाग्राम की और مختلف خاورنو کی داتا ستا ملاوی درشی داتا سو غستے شے جیل موڑ کی دی محسن شاپ دکان کی جی دیر اور بل تپوس کر دے مہر علی شاہ سیب چی خوب کی زمین ما چیزے بلکل پا ابو منی راوانی میں جی ابو منی راوان دا عام طور منی دی مضبوط ایمان علامت تی او دی سر سر دی انسان روحانی ترقی انسان دی دو شزنون اللہ جوڑ کر دے یو دا دو روح دے یو دا دا جسم دے د جسم خپل ضرورت دی او د روح خپل ضرورت دی انسان جسم چې دی د ډوډۍ غواړي او بو غواړي کپڑے غواړي صفائی غواړي بلبل شي غواړي که جسم له انسان ډوډۍ پټه مورن کی دی له او بو پټه مورن کی کدی دلا دی ون لمبي نو د خرابيږي ځای کیږي د قشانی دی انسان روح چې دی کم چې موږ دنه او شی پروت دی هغه خپل غذا ده دی هغه خپل خوراک دی هغه څه شي دی د قران تلاوت دی دی الله پاک ذکر دی د قشانی دی پیغمبر علیہ السلام طریقې دی کله چې موږ دا نیک او ښه کارونه کوو نو دې سره زمونږه غو روح چې دی غو مضبوطیږي نو خوب کې انسان او وی چې زپو او بو من روانې ما نو د دې علامت چې دی هغه بیا عموما دا دی چې دی ایمان مضبوطی روحانی ترقی او د منی چې کوم مشکلات راځي پغی منی الله رب جل جلاله توفیق ورکړي چې دی دی هغه منی قابو ساتي خودی سرا سرا کچرتا گندا وبو من دی روانی ډیری جاتی گندی ډیری جاتی خړی ډیری جاتی خرابی وبی او دری بیاری پریشانه علامت مده ک انسان صفا او سمره صفا وبو من ډنګو وبو من روانی نو تقم دی روحانی ترقی دی مضبوط ایمان او مشکلات من دی قابو ساتلو طرف ته اشاره او سمره گندا وبی او دقم رچ دی بیاری مشکلات طرف ته ددی اشاره جی حجی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت 4 پٹاگرام خور میسج کر دی سلام ماتا دا سحر موس قضا کی دو اخیر ٹائم اوخائے سحر موس قضا کی دو اخیر ٹائم کل چنور راوخی جی دنور آگا سیل شروع شی نو بس دی سحر موسی دی آگا قضا شی او بیا دې غین رستو موزه نکیږي دي د سره سره وی بل خبره دا چې په جا نماز باندې کپڑے استریکول استریکي په هغه کې ګناه شته او ګنشته بالکل ګناه نشته استریکاو په بالکل ګناه نشته بل خبره دودا او چې تاسو आवाज بند شوي وو ما دا جواب وانه ریدا زه خوشلسته جواب ما ویلی منو دا میسیجی ما روستو کتلی نو ستاسو جواب چی دیگه ما ویلی منو یقینا چی اسپتا سوری دلی جا نماز منی موز کپڑی سری کول بلکل جایز دی سری کول پا دی سار موز کلا چی نور را اوخی جی نور را خطلو بلکل آغا را خطلو تنیدی شی منگا چورت سیرو وی دی اغیر روستو دی سار موز تیم ختم شی جی

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دې په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک دنده جمعې مبارک ورځ د سوي کال د مې د میاشتې 28 د اسلامي کال ذلحجې 15 او د هندي کال د جیټ 8 نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو عمل کې د غیر قانون میشتو افغان وګړو انخلا عمل شروع شوه دی د 15 زر نه زیات تنان ډیپورټ کړی شوه دی ملک یو وار بیا د ایل ان جی په قیمتونو کې 30% پورې زیاتوالی شوه د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیرانو مشیرانو او خصوصي مرسلانو لا د محکمو حواله سره وزارتونه ورکړي دي او لکی مروت ضلع کې د مړو ادریدو لړۍ اوندرېده یو وار بیا د بلتن مړې برامد شوه دی د موسم علوبو خبرونو هم دا بولیټن اهم ورخه ده اوس روان دي کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي پنجاب کې د غیر قانوني میشتو افغان وګړو د انخلا عمل پرانیستې شوې دي د پنجاب پولیسو په وینا تر دې د ما د لاهور په شمول د ټولو صوبې څخه 15 زر نه زیات افغان وګړي او غیر قانوني په ملک میشتا تنان ډیپورټ کړي شوې دي د پولیس ترجمان تر مخه دا وخت یو سل درش پته غیر قانوني میشتا افغان وګړي پوینټس باندې موجود دي په کوم کې چې قانوني کاروي مکمل کې درستو واپس لیګل شروع شوې دي د پولیس چارواکو تر مخه د ډیپورټ شوې تنانو کې 23,238 سړي زنانا او سور لزرا 385 ماشومان شامل دی د سرکاری شمیرې تر مخه په ډیپورټ شوو تنانو کې 10,898 هغه تنان شامل دي کوم سره چې رهایشي ثبوتونه موجود دي ول 11,100 هغه تنان شامل دي چې سره چې افغاني سټیزن کارت موجود دی د دې علاوه 10,113 هغه غیر قانوني میشته افغان وګړي دي کوم چې خپل وطن ته لیګل شروع شوي دي د خیبر پختونخوا حکومت وزیرانو مشیرانو او خصوصي مرستیالانو لا محکمو حواله سره وزارتونه تقسیمول شروع کړی دي د لامی تر مخه نذیر احمد عباسی د محکمه توانایی او د بجلی وزارت ورکړی شو دی شکیل احمد تا د مواصلات او تعمیرات وزیر جوړی شو دی د دین علاوه محمد عارف لا محکمه مدنیات او منرلز وزارت ورکړی شو دی طارق محمود اریانی لا د محکمه ریوینو اسټیټ وزارت ورکړی شو دی دغه شان شفیع الله جان لا محکمه اطلاعات او تعلقات عامه د وزرالا خصوصي مرستيال مصور خان لا محکمه موسميات او بدلون جنگلات او موهليات حواله سره وزارت ورکړی شو دی لیکت علی خان لا د زکات اوشر سماجی بهبود او د زنانو با اختیار جوړول حواله سره وزارت ورکړی شو دی د دین علاوه همایون خان لا صنعت او تجارت میا محمد عمر لا محکمه زراعت د سرسم طارق سعید لا د داخله چارو او قبایلی امور حواله سره خصوصي مرستيالي محمد عثمان لا ټیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشنل ٹریننگ اتارٹی توفیل انجم لا محکمه بهبود آبادی خصوصي وزارت ورکړی شو دی د لامی تر مخه ایم پی ابتهار الله جان لا د جیل خاناجات سمیع الله خان لا ترانسپورټ اینڈ ماس ترانزیٹ او نور محکمو حواله سره تقسیم هم شروع شوه دی دا یادونه دا چې ملک عدیل اقبال لا ثقافت او سیاحت اثار قدیمه عجائب گر محمد خورشید لال لایو سٹاک فشریز او کوآپریټیو محکمې حواله سره وزارت ورکړی شوه دی دا د حکومت لخوا د وزارتونو مشیرانو او خصوصي مرستیالانو حواله سره تقسیم کار دی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د قدرتی گیس ایل این جی قیمتوں کی 28% زیادوالی کړی دی اوگرا د مئی د پارا ایل این جی قیمتوں کی د زیادوالی نوٹیفیکیشن جاری کړی دی نوٹیفیکیشن تر مخه 100% رن کی سسٹم باندې ایل این جی قیمت کی 3.55 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو زیادوالی شو دی سوسیدن د پار ایل این جی نوې قیمت 14.4 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کړی شو دی دغه شان د سوی نادرن سسٹم د پارا ایل این جی 3.3 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو ګران شو دی کم چې سوی نادرن سسٹم باندې ایل این جی نوې قیمت 14.98 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو ته رسیدلې دی او لکه مروت ضلع کې د مړو را پیدا کولو سلسله اون درېدا د یو بل ځوان مړې برامد شوې دي لکه مروت ضلع کې د مړو ودرېدو سلسله دوامدار ده کوم لوجه چې امولس کې جرا ترخه خوره شوې ده یو بل مړې برامد شوې دي د پولیس دراو در مخه لکه مروت تانا غنی خیل حدود کې د خواجه خیل سلک تر نږدې د نیر نه د یو تن مړې برامد شوې دي برامد شوې مړې د ځوان خودري شوې دي کم چې ګلوس رويشتي شوې دي زراو خودري دا چې ودلو شوې تن
پیجنگلو دہمت اللہ کمچی پہاڑ ہل پک سرا اسی دن کے دے لاش ڈسٹرک اسپتال ہیڈ کوارٹر اسپتال تا رسول شیو دی تیر روز نا لیکن مروت کی دا مڑو پیدا کے دو او برامد کے دو سلسلہ دوام دار ادا چی رستو پولیس پل عملیات نور ہم تیز کڑی دی او اسلان دکھو دا لوب خبرنا پاکستان کرکٹ بورڈ آسٹریلیا خلاف دری اور دنو نڑیوال میچوں سیریز دا پاراش پالس کسیدہ قومی اسکواڈ اعلان کرے دے پاکم کے چہم بدلون میں خطرہ کرے دے دا پاکستان کرکٹ بورڈ ترمخا فاسٹ بالر شاہین شاہ فریدی با دا ٹیم مشری کوی ولی سلمان علی آغا با دا ٹیم نائب کپتان وی اعلان شوی اسکواڈ کے وکٹ کیپر محمد رضوان دا ٹیم نے ڈراپ شوی دے ولی سابقہ کپتان بابر اعظم فاسٹ بالر حارث روپ نسیم شاہ آل راؤنڈر شاداب خان او د زوان سپینر بالر سپیان مقیم په قومی ټیم کې واپسی شوې ده د دین علاوه احمد دانیال عرفات منحاس روحیل نذیر په قومی ون ڈے انٹرنیشنل اسکواڈ کې شامل کړی شوې دي ولی محمد غازی غوری او روحیل نذیر په اسکواڈ کې هم شامل کړی شوې دي صاحبزاده فرحان او شمال حسین هم د اسکواڈ برخه ده یاد دی وی د پاکستان او استرالیا ترمنځ د درو یورزونو نړیوال میچونو سیریز با د مئی په درشمه نیټه شروع کیږي کوم چې د جون څلورمه نیټه پورې پینډه او لاهور کې دوامدار وي اوس باندې کو دا موسمه دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو دا حرارت درجہ درش ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے تناسب یو درش فیصد ریکارڈ کرے شوے بلخوا دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو بشام شنگلہ کولے پالس بٹاگرام تاکوٹ او غازی کی دا حرارت درجہ سپگیش ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے تناسب سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا کشان نربندن ماخام دیرلس منٹ رپاسا پو بجی ڈوبی گی او سبا سہر دولس منٹ رپاسا پا پنج بجی با سیر وہی ہمدا اتردی دما مہم نیوز اپڈیٹ تا سور دو دے احمد زارنا دا نور خبروں او معلومات پر امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس ورگ احمد زال اجازت دلوی اللہ پامان

عربکه او صلیب کم یو خوخه صلیبم دینداري ګوره دا څنګه کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا خطب الیکم من تردون دینه و خلقه چې دا سه صلیب نه لور خورو غواړي چې دین هم خو خویم خي فزا ویجو اذا ویجو هویاها دا جنه والا ورک او کنا ورکه تکون فتنه تل فی الارض نو لویه فتنه ما جوړش او فساد ما جوړش نو الک چی دیندار او کالک بی دین نو بیا خبره نه جوړیږي ډیر جنہ کې دی علم کړی دی عالمان دی او دیندار دی او خاوندان بیکار دی بدعمل دی نو جون دی خشتنه دی جون دی بیکار دی ولی ځکه خاوند قسم دی دا غینا غدا غم بیا ایر شي سو تا وای علم د غریبانو نبی ایر علم ته بیا ایر شي دغه خزونه نی پری گری نی درس تپری دی نی تلاوت تپری دی او نی دی تپری دی چی ما شمان کور تراشی و سبق وطاو من سر دیر زنان پتی لکون دارا بیتے کئی یر اپلار یو سری لور کریم مولی سیب سوزی پر آتاو خان زخو عالم ایم اغس پیر کور که ما شمان ایم نپری دی ما درس لم نپری دی نو شعر پاتش نو داس بیدین علا مارکا دیندار علا ورکے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ زمان دا دیوبان فا کابرو کی علوی شخصیت تے مفسر قرآن دا قرآن شریف دیر روی خدمت اکنے دیوی اخفل آب بیتی کی لکی چیزا زمان مورو پلر سکان و سکان زا خدای پاک مسلمان کرم دیر دیر دولیو وچی مسلمان شم درالم دارلوم دیوبان تا سبق میں شورو کو نمورو پلارو شللو چی تولی مسلمان شم نو دا دے دیوبان پکیلی کی یو مسلمان سیٹو نیک سالیو او مالدارو لور پیغل شویو نو دا دے مورو پلاریم دا خیالو چی دا خپل لور یو عالم تا پنکار او دا جینیم دا خواهشو چی ما عالم لپدکار ورکے نو دا پلار راغ او رور وغیرہ مدرسی تا چاوتاوی چی عالم لورکی نو دی مدرسی تا لانشا نو محتمیم سیبتاو آیا نو بدل چی تعالیم و گوری دا سیبتا چا پسی گرد ویخا نو چی سنگ راغ مدرسی که محتمیم سیبتاوی زما لور پیغلنا زما دا خد مم دا خوخدا او دا لور مم دا خوایشتی چی و عالم لیورکو نو یو دا سی علک را لو گورا چ اخلاق یخی عالم می اخلاق یخی زکه د بدخو یان دیم خدای ساته نو یره وی په دلاره راتلو د چمن کې اولک میولی زما خوښ شوی ده تاسو را دنه تاسو کې نو کاغه واده نی کړي او عالم یو خو یخی نو لا ولا غخده او کني نو بل چاله ورک نو محتمم صاحب خو یانو هغه وی او درګه چې رد کملک وخت الاول باغ وګور وی کم نه وی هغه مخامخ ناشته نو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی زیلی دیم وی وی غفتم نو محتمیم و تیلک دا دی سیخ سیب لور دیم دا دیم خواہش تی او دلور ام دا خواہش تی چی عالم لے ورکی او تی خواہ شوی پا دی لارا کی نو سنگا دی خواہ خدا وعدہ دیکھر دیکھنا وی میں چی نما خواہ دن دیکھر وی خدا سیخ سیب دا لور در کی میں چی زخو سکی پلار و مور میں سکان دی او زخو اشاله لی دی زما خو اسم نشتا زما خو په مخ د ځمکه کورم نشته زه خو ډېر غریب سړی یم او دا خو د سیف صاحب لور ده نو ما سره به څه ګزاره کوي سیف صاحب وتوی بچې ته ورته غاڼه کېده نو ته چې ورله تش مرچکې او ټماټر تکې په هغې به م ګزاره کوي ما ته خپله لور معلومه ده ته خو به ډوډۍ خورې که نه او زه خو به خورم نو بس خپله ډوډۍ راوړه نیمه به دا خورې نیمه به ته خورې په دې به زما لور ګزاره کوي ما ویل ډېره ښه اسنه چې سبا خپای زکه تا کار خو هر قسم خوراکونه شته هر قسم جامې شته وینه د معلوم ماته معلومه نو خپ پلان کی تاریخ برازو نکاح وتر مولانا احمد علی لاہوری صاحب وای وی پا غر وخت راتل زما یو جوړاو دې ما جوړا مې نه وی مرګرو ماته وی جامې دي خیر نه ادا بدلې کا ما چې کوم ځای نه بدل کوم یو طالب وی زما دا واچوا وی چې مې وکتل زمانه په وجود کې ناریو ما چې دا خو به داسې ښکاري لکه چې ما پتلونه جوړي نه ساده ناچوم وی یو بل طالب وی لکه زما واچوا وی چې هغه ته مې وکتل غټ سوټا امیرو
غټ طالب مې چې دا خو زمان لستونه او کمیس پر نه لري منډې وي وی بل وی چې مړه دا خپل دی وینځه او چې بشي دا واچ وی چاله را سره وکړه دا طالبان خو گپې شپې لګې وی زکه چې وریاز وا او نری باران بس وی سوچ مې ونکه غسل خانه تننه و تملنګ مې وو خپل جامې مې وینځلې اوس یې نه چوڼو مو بادو مې او جامې کم دی اوچیږي او طالبان را پورې خان دي چې دغه دی ماسپخین کې اوس بر سر راځي ټینګ شه ای خدای دا بس کې وی خیر جامی پورو چه نشوی خو می واچول وی سخر می دسخر رو رو خیال می را لیل نکالا او وی ما پا غی که دا سیر پیدم زکا یخی وی سخر می پیشو چه بل ادرالون دا قیوا جوڑه او اسم دا قیوا جوڑه دا وی نکاو شو دا نکالا پس وادو شو زمان دا خلق خدا قانون دی اوما وطاوی چه خدا پا اوما روز بانده دا خدا پا اوما روز بانده پلار کرده خواب ہوتا ہوں مائے اس وہ میں تنگوری اس خدا وعدہ پا دوے مرد پلار کر منڈا وائے پا درے مرد منڈا وائے پا خواب اوار وزے پس تلا کہ دے خاون کرے لگ زلو لگی گی او چا با خد میاش پس تلے سو با دو میاش تے پس تلے دس یو جندو نو دا جنے پلار کرا سمو دا پس لارا نو چے لارا نو پلار تے تا پوسو کر وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لور خاون دی سنگ اومن تو دی غریب بھائی نارے تیرے دی خاون چے کما ڈوڑے وا بے نیم اکر نیم دی خوڑا نیم آگی خوڑا ترکاری سب وا سخوروا موروا بوا اگا با نیم دو خوڑا نیم خز خوڑا دا پلار نیاز بین کور نرال غریب کورتا دا بنگلی نرال کچا کورتا دا اعلی قیمتی سامان نرال دا ٹکر و لو خوڑا او خوراک نشته کمزور خوراک بیکار خوراک نو کدا د دې زمانه خزا و پلار ته تپوس کړو چې خاون دې څنګه دې سبې وي وای پلارا تا دې خدای دوزر تبوز غر کړی کلمه وای بګه بنا وای مورې تار خدای دوزخ تبوز خوار چنګي مولا له ور کړی د ډوډۍ درک نه لګي او د جامې درک نه لګي رښتیا وای دا وای کبه نه وای یو جنې وا نو آغا یو سلیل یو غختا علک خشتا علک او دا قرآن حافظ و خشتا گیری والا کولی گیری و مزیدارا او حافظ و دا قرآن شریف او یقینو که داس خشتا لکو چه مزیدار نو آغا جنه چه ولو غختا آغا جنه تا موروی پلان کی لده ورکو وی آغا شیخ کولی لده ورکوه دا شیخ کولی نکو برا گیری تا اسپکو کرده گیره خکولی بیده انسان گیره خدا مخرو نقده گیره که خکولی نمیده پیغمبرانو باولی وان هر پیغمبر خدا خکولی پیدا کرده او یو پیغمبر بیگیری ننی پاتشه گیره خود خشتشیده گیره که و بنده خکولی خکار نو آقی گیره پوری توقی وکنی اشیخ خکولی دوار که وی نکوم دا شیخ نو پا یو بل سلی واده شو مالا روزانه بیدر بولا پدا سے سڑی وعدہ شو کنا چی روزانہ بے درا بولا او دا سے تنگ جن دے چی دا حد نہ ہوتے او اخیر کہ اگا خاون مڑم شو او اگا خضب پا پردو کسو کے لگیا دا خدمتو نہ بے کر او اگا حافظ دا خود پاک عالم خضب رکھ رہا جن دے خشتہ دے و مزیدار نو بعد خضب پاک لادا نہ خرے کہیں دا شیخ تے دا نکو او دا پلان کی دے دا نکو او دا ما دل ورکه او ما غلا ورکه دا شی پکې نشتا نو سوای ډوډۍ ته ونه کتل پلار وته وای وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا وی لور خاون دی سنگ او منته نه وی خاون او ته سوای وی بابا وی په دنیا کې به مې د جنت خبره ورې دے چې دا سه خکولې دے او جنت کې خکولې جون دی او خشته جون دی او خوشاله جون دی ما وی خدای دا جنت بکله راځي جنت پس خپم وی بابا پا دنیا کے خدا جنت را کرے دے تخضا وائے جدا خاون صفت کے دنیا کے خدا جنت مولانا احمد علی لاہوری صاحب وی یہ وہ وقت تا جب احمد علی احمد علی نتا اب احمد علی احمد علی ہے وی اگا وقت کی مدا مرتبہ نوا اس مدا او دما خد دما صفت کو ولی زکا دا کشف خاون دو مولانا احمد علی تا لاہوری رحمت اللہ دا سے خاون خدا ورکا دا کشف خاون سنگ دا کشف خاون دو یوزل ناس تو
یو سړی والا راغی وی ستا په

نختلا او بل خودکشی کړي وا ماته پنسی چولوا ځانې وجل نو چې سو خودکشی کو مره ته پنسی واچي نو دا لار دوزخ تا د دومره ګنا کیږي چې حضور پاک فرمایي لکه او یا مړی چی کړي دا ګور دې تا کشف وای دا غیب علم نی دا الله پاک بازه وخت کې اونې کې انسان ته پزړه کې ورواچي یو ځل یو جمعات یو سیټ جوړ کړو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ توی تبزی او پا دی جمعات کی بڑھوں بے منس کے نو چی جمعات تنن و اتنو دیر عالی شان جمعاتو دیر مزیدار و دیر عالی جمعاتو نو مولانا احمد علی صاحب سوے وی بہت مزیدار مسجد ہے بہت مزین خوبصورت مسجد ہے کاش کے حرام مال پر نہ بنا ہوتا ارمان چی پا حرام و نوے جوڑنو نو خلق و اسیٹ توی دقا سی مولیان راولا چستنی دلوائی څنګه برابر کړو کدا دې په حرامو جوړ کړی نو سیټ سے بھی ٹکے ہوئے یو خدای ته پتا نه یو ما ته پتا نه دا ما د سود پیسې په پاره جوړ کړی دې ته کشف وای نه کانو خلکو ته پزړ کې خدای واچه نو په خله راش دا سه سالی ته خدای جوړ کو نو دمرونو د رسول الله مبارک دا وینا مطابق جینے چې ورکه نو دیدار لوان کا او الک لکه خزه کې دیندار خزاو کا بس دا قانون شو جن بے دا جنتی دا جنت او که یو کس پکی بیدی نہیں جن بے دا دوزخ بیا دا وادن پس با جن سنگ تیرے مختصر دا تاوی یو بل سر با دا گزارے جن تیرے کلا دا خزن غلطے کی گدانا چنہ بکی کلا با دا سری گرمشیوی دستونے با دا لسوز کلا با پکٹوے کی مال گڑی ری کلا با کمائی کلا با شربت کی او پچے ہو کی خواگزیاتی کلا با کمائی نو تبا گزارا کے وہ تک تمنا ناس کے چی خضا ہوئے او خضا با خاون سر گزارا کے کلا با خاون تدیس شی یاد کری دارا لراؤنا او اغا با نشی راؤنے نا اغا وست کے بانی یا ایر شوی بیوی کلا با تی ما پلار کرن بوزا او دا خواون بیس ضرورتی نو تبی سباب لانا شی نو گورا پا دے که میو بل سر گزارک دا گزاری جن با تیرے او که دا گزاری جن نتیرے نو جن بے بیاتا بای زمان خلق خضو سر ظلمون اڈیر کئی وحن او ڈبول دیر کئی دا گوری ذہن کی واچه وی خضا با بیزای نڈبا وی دا خضی متعلق قرآن شریف کی اللہ فرمائی واللاتی تخافون نجوزہن فائزوہن چکم خضا ناشزائی دی زمانہ کی بنا شیزی تاسو تا دو مثال در کم یو دا چی سلو سر پا موبیل خبری کل بی حیائی کئی بازارونو تزی و سرطور سر او کلاو مخزی او دکاندارانو سر گپ شپی لگئی بی ستری کئی دا ناشیزه شو دویم اغا خزده چی خاون ترا برغی گی و جوابو ناور کئی دا دا سی خز متعلق قرآن سوئی چی فعیزو هن نسیت و تاوکی نو که پنسیت تک شو خواه پنسیت تک نشوا نو وح جرو هن فی المدوا جائی ملاستی تی جدا که زان تی خپا که خو پا کوتا که دن نا دا کوتی نا بار نا دا کوتا که دن نا بیا زر رضا شی او که دا کوتی نا بارو جری تا تیو تختی ده نو شیطان با پک کار کئی نو خبر بروانا شی او که پا دیم ساما نشوا نو بیا ودری بو هن بیا وواها خدا وحلم گوری شریعت طریقه خوالی ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چکتا سو وحل کوے پمخ بناوا ہے ساروین پمخ وال گناہ غوے سپے دام پمخ نشے والے مخ دڑا وال زے دے گو سنگ جز پرے خپکے گم چیزا ما مخ دی داغی شی پوزن داغی شی تندے نو دق کرنگے دا ساروین پدے خپکے گی جی ما پمخ والے پمخ خدا وال نشتا ازمون خلق چه شرق شی پا مخی ووی نو غاخته و باسی نو بیا پا خپل داکتر لبوزی وی گوری داکتر تا داس موه چه خاون والی ویدا می غص خوڑن و غاخ رانا ہوتی انکا پا غص غان ناک داکتر ما شوم نیغا پا دی پیگی چه دا پا غص دی او کدا پس چل شن بعد قمق الخلق نو دادا وال پا دی وال من شو پا مخ و زمون فقها لکی که دا مخ پا حکم که هر غزه ده که دا داوال ده داوال بینه خرابه پا سر بینه وی دا داوال زیده گوره چه سپین شی نو خلق پی تور رنگ کوره که خزه او کالی پا که چه
لپونم لپونم داشتیم.

0: پدې ماره او پسینه بخزه نه دام دډا ولر دل تګوره کالی چې غلبن امیل او دل تبیا کار کوي خزه پجامو باندې دا ډولې ساتل غو پدې لاسونو ګوت بنا زکه دا دډا ولر ګوره خزه په نکری دی نه پوره کوي ګوتمه پکې چې بنگړی پکې چې پلان دې خو بنا وې دام دډا ولر خزه ډولې ساتي نکری دی په پوره کوي او پکې لاندې هغه پازې بمچې نو پدې وال منلی نو ما یو ځل دا خبره کوله نو طالب چټراولېګ وی په کم دی وو زکه چې په سر او په مخ او په ماره او په سینه او په ګوتو او په لاس او په خپو نه په کم دی وو مې پدې املا ډب ورکما اوم شریعت سوی حضور پاک فرمایي ضربا غیر مبرحین سخت وال بنکه داسه ساروی خو نه کې تی دربه اے قسم دې د حضور پاک نه حبیبیانې یو بی بی دی اڈا پر ندی ورک کرے شمائل ترمیزی کی رازی ما ضرب امرأتن ولا خادمن قد تو حضور پاک تا پخپل جن کے بی بی لو خادم لڈا پر ندی ورک کرے دا پس دا بی بی آنے دا یو ہری بی بی دا ٹولی دنیا دا خلق و اخلاق یو زیکا قسم دے کدا آئی چیسی دیقے خوی تا دا خپو گرد تم رسے گی پخوی دا پس دا پا دین نو خد دیندار کیا کنا دین ورتاو خواه شریعت وتاو خواه دا صحابیات و کتابون و واقعات وتاو خواه تفسیر وتاو خواه نو دیندار ہے کیا پردہ کی اساتے بارے مپرے دیں دا ٹچ موبیل والا مور کوے دیندار ہے کیا نو کل جن بتیری گی زمارون دا سو خبرے میں ستاسو پا خدمت کی عرض کرے ما درسم کرے استڑے میں او ما بیانون بنکڑیم دی لیر نظم و مفتی عبد المنان سے محترم رمان لیر گران دے دوی خامخا برازی ما وی ذرا بشو نو پا دیر دیر خوشحال شو ما که دا سمیع اللہ صاحب دا بچو پا خادو که دا دین مجلسو شو انشاءاللہ که دا خادی بول خود مبارک کرده انشاءاللہ زکا دا پا دیخپل خاده که اللہ خوشحال لک نو دا بچی بلال صاحب او سمیع اللہ صاحب جن با انشاءاللہ خیق خیر دا با مزید داری او جن با رست دا خپل خودو سر خکل تیرهی ده دوان رونا خزو لبا ظلم ظلم بنا کئی زیاتے بنا کئی او دا شریعت دیرہ کے با کوشش کئی جن تیر کئی او جنا کئی بم پا دے کور کے دے خپل سخر تا دا پلار پا نظر گوری او دے خواخے تا با دا مور پا نظر گوری او اندروریانو تا با دا خویندو پا نظر گوری او دا لکان بن خپل سخر تا دا پلار پا نظر او خواخے تا دا مور پا نظر گوری کوشش دے کئی کئی دا شریعت دیرہ کے جن تیر کئی انشاءاللہ خدا با درور لپا جن کے برکت ایک دیں او پا زندگی کم او پا مال او پا دولت کم دعا و تو که چه خدای پاکی خادی بختورا کی دا دعا و یا اللہ دا دعا لکان پا دی قبل و خود و سر خوشحال زندگی نصیب که او رب العالمین دا شریعت پا دیره که دا سنت و مطابق زندگی نصیب که او دا اجینکو پلاران او مین دی او دا لکان و پلاران او مین دی اللہ طول پا دی خوشحالو باندی خوشحال که اللہ دا دین پس دا واد سمر مراحل لازی پا خیر و آفیت سر تو رسول لیکن او اللہ جن دے دا خیر و دا برکت کے دا ناچاقو دا اختلافاتون اللہ پامن کے ساتے دا مجلس چی سمر دوستان و ورد ناستی دا طولو دا خیر و دا برکت جن نصیب کے کدا چا پا کورونو کے ناچاقیوی پا روغوی بدن لیکن چا تسا مشکلات پریشانیوی پا خوشحالوی بدن لیکن کدا چا بچی نی خدای بچی ورکے کدا چا نارینا اولاد نی اللہ نارینا اولاد ورکے یو مرگری والدہ بیمارا دا دو کہ چاہ اللہ روح صحت ورکے کہ نو سو بیمارانی پا دی مجلس کے یا پا کورونو کہ اللہ شفا والا ورکے زمانگ بچی زمانگ رونا خویند دا آغی اولاد خدا زمانگ دوستان دا آغی بچو اللہ روح صحت ورنا ورکے خدا کہ چاہ دا سب پریشانی ویٹن شنو نئی اولا پا خوشحالو بدل کے کم والا کانو چی خزی نشتا خدا صالح رشتے ورکے دا کمو جنکو خاوندان نشتا صالح خاوندان ورکے کده چا اولاد نی اللہ ناری نا اولاد ورکے اللہ کده چا ویو ناری نا نی ناری نا اولاد ورکے اللہ زمان دا ہر قسم آفتونو او دا مصیبتونو فتنونو پا موامان کے جن نصیب کے مفتی صاحب کا دعاو کے چا اللہ جن کے علم و دین کے برکات تو آچے مولانا عبدالقہار صاحب شیخ صاحب دیم ناستی نور علماء کرام ہم ناستی اللہ دا ٹولو پا علومو کی برکات واچے او تا دا ٹولو دا خیر او دا آفیت جن نصیب کے او دا کشر کل چی سمر دی زوانان خدا زوانو کی برکات جی دی پا مدرسہ کار شروع کرے دعاوں کے باجی دا بنا تو چی خدا مدرسہ کامیاب کی اللہ دا خپل و غیبی خزانون مددو کی او اللہ دا دیتول علاقی دا پانا دا برکت نصیبہ پا کی پیدا کی ربنا ظلمنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: اشرقت نفسي بنور من فؤادي.
2: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو اف ام اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
2: ده اخلاقيات درس
3: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
2: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: زه لازمي خبره کوم نشری نه
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دے جی
2: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
7: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
7: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
8: خریشت محمد سیف دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي
9: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم جابل تشکیل مولا بدا قشنہ کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ نبیہ داغی نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
6: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
10: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالم تلاړم
6: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
11: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی
6: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
12: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
2: نو اوریدل مہ ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلور بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

نه قربانی په مسلمانانو باندې واجب شوی و. نو حضرت مفسرین محدثین علما کرام هغه فرمای چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او د هجرت نرستو مدینی منوری کې بیا ډیر زیات عبادت الله تعالی فرض کړل لکه څنګه چې موز روزه زکات وغیرہ. نو دغه شانتی پسندو هجره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربانی هم الله تعالی واجب کړله او د اغه نرستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کال په مدینه کې پاتې شوه دي او لس کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې قربانی کړده. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یضحی. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کالا په مدینه منوره کې پاتې شوه دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر کال قربانی کړی ده. بل روایت تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے اغا فرمائی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ہر کال دے دو گڑو قربانی کولا او حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ ما بہما ہر کال دے دو دے گڑو قربانی کولا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشانتے. بیا چکلا حجۃ الوداع یعنی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج یعنی دی حج پو موقع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا سل اوخان قربان کڑیو او یو غوائے علالہ کڑیو دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفنا قربانی وا او دا په هر مسلمان چې کوم صاحب استطاعت ته په هغه باندې لازم او ضروری ده. او څنګه چې د دین مخکې وعید ذکر کړل شو چې من وجد ساعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کوم سړی باوجود د وسعت او فراخینا د مال او دولت نه او بیا هم قربانی نکي نو هغه د زمنګ جنازګاته نږدې ناراضي. او دغه شانتی الله تعالی په قران کې دی قربانې باری کې فرمایلی دي چې دا شعائر اسلام دی. ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. چې الله تعالی ساسو د پاره د قربانی کول دا د اسلام شعائر ګرځول دا د اسلام علامت او نشانی الله تعالی جوړ کړی دی.

0: جی گران اردن کو غگ آواز دا ریڈیو امن دے ایف ایم 88.4 بٹگرام او ز تاسو میزبان مفتی عبدالقیوم یم دی وخت کې او دا پروگرام دی هرې جمعه په ورځ باندې تی دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې تاسو په ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټگرام باندې برای راست او ری ګورو یو کال 0309711899 باندې موږ سره سوب دی. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً د دوکال اگر ڈراپ شو یا دو پخپل کٹ کو نو 0309711899 بنتی تاسو کال کول شی تاسو کال به موږ دی پروگرام حصہ جوړو دغه شانتی یو رور میسج کړ دے مفتی صاحب خ رشتي د پارا یو سو وظیفه او خیا جی محترم دو پدنیشی میں سٹن کر دے لیکن دی رشتی دا پارا خود دی نمخ کی ڈیری پیری منگا ما دی رشتی وظیفی خیلی دی او دی رشتی دا پارا ٹولن بہترین وظیفہ دی سورہ یاسین 36 نمبر آیت 36 پیری ویل نو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی با تاسو تا خرشتہ نصیب کی 0309711899 بانتی گرو چی کال بانتی سوکتی او سویرون. السلام علیکم. خیر اللہ کرم نے صحت خدے زمرو سو خبر کوی کم زنه جی جی جی سلام علی خیر
1: مسائل تا پوس کر چې انسان ته هغه باندې قرض ډیر زیات مطلب وو دا په دریو لا مطلب یا 50,000 یا 10-15,000 آیا هغه باندې واټ
0: نو دو درې لک روپو حساب سره خو تاسو کوم قرض خی نو نن سبا خو نصاب دی ډیر زیات دی.

دا د نصاب کې یو معمولی غونتی حصہ جوړیږي لشل زره 50 زره داسې او نن سبا حساب سره چې کوم نصاب دغه تقریبا د دینه مخ کې 460000 روپے او د تیرشوی پرون او نن سبا کې چې کوم د هغه 460000 روپے دي نہ قرض قربانی خو د الله تعالی عبادت ته او د په هغه خلکو باندې لازم ده چې کوم سړی صاحب استطاعت دي یو سړی قرضدار دی یا مقروض دی یا هغه سره وس طاقت دی غنښت نه باغ باندې قربانی واجب نه ده او دا خبره پیوم لازم نه ده چې د خلکو د خبرو نه ځان بچکول د پاره هغه بخامه قرض کی او قربانی وکي ہاں البتہ کہ یو سڑے صرف دے دا پارا چے اللہ تعالیٰ بزما پا مال کی برکت اچھی اللہ تعالیٰ با ما نا قرض ختمی او کما قربانی اکڑا نو اللہ تعالیٰ با دی قربانی پزری بنتی اللہ تعالیٰ بس اسباب پیدا کی زما دا پارا نو غبی جدا خبر دا جی خوب خیر دا اللہ کرم دے جی ډیره مننه ډیره شکریا په دویم پروگرام کې مفتی صاحب موږ سره نن وی او پروگرام د قربانۍ حوالے سره خبرې درې کی سیشن ډیره مننه شکریا جی جزاک الله السلام علیکم جی گرن اوریجن کو دی پروگرام مخ اغه تقریبا خپل تکمیل ته رسیدو ولدی یو بل کال روان دی دا کال اخلم د دین رستو بیا تاسو سوار سه پختنی اغه به تاسو په دویم پروگرام کې بیا کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی پیسی چې سوم رہی کا 500 روپے یک اصلی هغه قربانی و خامخ راځي سنگ اسی چې برابر نی پیسی لګي سوم رہی سوم را پیسی د سره لشل زرا په دویم پروگرام کې مفتی صاحب موجود دي دا غنه بزدا سوال کوم تاسو بیا دا جواب دیږي تفصیلی ووري دا اسی بده ته خبر کوم دا وساسو مسله به ډیسکس کوم صحیح نات جی

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ आवाज اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم عبد القیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروګرام عالم زماده خاورې سره گرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا پروګرام هرې جمعې په ورځ باندې د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې تاسو برای راست اورئ گران اوریدن کو دغه شانتی زمنګ دا پروگرام تاسو د فیسبوک په پیج ریډیو امن نیوز نیٹورک بډګرام منتی برای راست کتلی شي او اوریدلی شي گران اوریدن کو سنگ چې تاسو په علم کې دا په دې پروگرام کې منګ سره زمنګ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین عالم دین وی اغه سره منګ د اغه د ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره خبرې اترې کو لیکن چونکه نن د موقع مناسبت سره منګ سره زمنګ د دې علاقې د ضلع بټګرام مفتی اعظم بټګرام حضرت مولانا مفتی بخمنیر صاحب اغه موجود دي او د پروګرام فارمیټ منګه چونکه د موقع مناسبت سره لګ بدل کړي دي چې نن منګ سره مفتی صاحب با پر پروګرام کې لایو موجود وي تاسو څه قسم سوال او پوښتنه د مفتی صاحب نه لرئ نو تاسو به کولی شئ 0309711899 باندې 0997310400 والا نمبر دی پی ٹی سی ایل دی پاغی بنتی باز اوقات خبر نہیں کی گی یا آواز صفان رازی نو تاسو زمانگ افیشل نمبر 0309711899 تاسو سق قسم سوال سق قسم پختنا دی لوی اختر حوالے سرا دی قربانے حوالے سرا دی نصاب حوالے سرا دغ شانتی تیرشی پروگرام کی چکم سوالون زمان مخی تراغل دی اغبوهم مخی تیگ دو اغبوهم دی مفتی سبنا تپوس کو نو زبز مفتی سب طرف تا او اغو سرا بدعا سلام کو او بیا راتلون کی چکم رزی دی او دی اغی مناسبت سرا زمان چکم بنیادی مسائل او ضروریات تی اغی حوالے سرا با دی مفتی سبنا تپوسو نکو نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: مفتي صاحب سنگل جی
1: الحمد لله
0: خیریت صحت مزاج برابر دی
1: الحمد لله على كل حال
0: مفتی صاحب ټول مخ خو زه ډیر زیات تاسو مشکور یم تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ډیر زیات قیمتي وخت راک او تاسو دلته تشریف هغه راوړ موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو
1: زوم ادا شانتی چې تاسو مقرا کړه عوام ته شرعي رهنمای هغه اوشي او شریع احکامات و مطابق اغی اخبر اللہ زندگی تیرے کی نو ددے موقع سعادت را کولو زستا سم شکریہ دا کو مجھے
0: مفتی صاحب کتا سو مختصر الفاظو کی لغن تیخ تعرف اخبر ذاتی ذکر کئے اکا زب اخبر
1: زخو اخبر ذاتی تعرف خو زما کال لے تم رضورت نہیں زکر چے اہم مسائل لی
0: جی جی جی
1: او الحمدللہ زبد مدرسې تعارف حواله سره عرض وکم
0: جی جی
1: چې په بډګرام کې د دار الافتاء باقاعده چې کوم آغاز شوی دی او د حواله سره مالا زمنګ یو ډیر لوی مشر شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد یوسف رحمه الله چاغی زما په یو رساله د میراث شرحه ده د سیراجی کتاب شرحه ما میراث په یو آسان انداز سره لیکلی دی په هغې باندې د قاری یوسف صاحب رحمت الله تعالی علیه تقریض دی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ

0: کہ ہر جماعت کے داسی ہی چی دائیں بازو بایاں بازو
1: بایاں بازو بالکل نو
0: نہ دائیں بازو نہ بایاں بازو وی ار نیوٹرلز
1: نیوٹرل نیوٹرل یا با یو کیگو گینو کی
0: یو کیگو با انشاءاللہ روکی دو والا خبر اخو بالکل سمجھ کے نہ رہا
1: صحیح
0: یو کیگو با یو یو انشاءاللہ او دا پلیٹ فارم دے زمن پلیٹ فارم دے من خدا غواڑو چی دے کہ اللہ منگل مرگ را کی پتی پرچم پسائے کہ خدا منگل مرگ را کی
1: صحیح
0: او دا زمون کوشش دی
1: کوشش ته
0: او جی او الله تعالی دی زمون لا رسانه کی موږ دی مرګرو ته اسانیانه پیدا کی او جمعیت اسلام چې کم آن بان شان سره
1: جی
0: دی قاری سے حیات مبارکه کی
1: جی
0: هغه وا الله دی دقه شان ته ابد ساتي او بڑګرام دا خورا او دا خلق خپل مخلص خلق پیژنې جی
1: بالکل
0: مولا سره بس غرض کی
1: صحیح
0: ز ز دی ایمبولانس او دی ٹرسٹ په ثرو معنی پیسو مانا کا حساب اخلی زما پیسو دستا پیسو کو چل را لیتا آڈیٹ کہ باقاعدہ چماتا دیو سڑی دمر پیسی دی مد کی ملاوی شوی او اگ مد کی بہ استعمال ہو
1: انشاء اللہ
0: جی مد نہ بدلو ماں
1: جی بالکل
0: خیانت الحمد للہ منگ علاقہ کی پاتیشی خلق منگ پی جانی نو زمنگ کورن ڈیرا اچت کورن تیر شوی دا او انشاء اللہ دا دا دا یو تسلسل دے اللہ بدا جاری ساتھ
1: بالکل مفتی صاحب چکم کار کے تد اللہ و دا اللہ نے یارے گے کنا
0: جی
1: نو دا سی یو قوت بیانیش تے چھا اگر سختیان خرازی ہر سکی
0: بالکل جی
1: تور لگی او بہتان لگی خو هغه بهندل کول غواړي
0: بالکل
1: کچاره یو سره وی چې راز یو پوړی تخې جمع پاغه پوړی کې ماته
0: اسانه سره بوخی جمع
1: اسانه سره بوخی جمع دا وګوره ناممکن خبره لګنه
0: او دې دوه په لاره کې خو ګرانی نور زیات
1: خبره کې په کم کار کې چستا اخلاص یو ته مخلص نه بیا بتاله الله پاک چې دنو تعالی به سات راکړي
0: امين
1: چې تعالی کړه الله سات راکړي نو بیا داسې یو قوت نشته
0: چې
1: هغه ستا په لاره کې رکاوټ شي
0: بهشک
1: نو یقینا خو سوچ خو فکر او بل دا پونډیشن چې دنو دی وخت کې تاسو یعنی ست ترتیب سره چلوي دی کې تاسو سره کسان دی د لپاره تاسو سره کرایټي خدا سره داسې
0: حضرت زمون مستقبل کې ارادي هغه ما هو تاسو چې ما ته تور غر خبرو غوړم ما تاسو ته موږ عالمي ویژن لرو
1: نو بالکل
0: ارادی خډری نه کی
1: دی جی
0: طالب علمای دی ټیم نه دی کله چې موږ دا خپل مشالان استادان دا دی غو یو ویژن کتل دی غو یو کار کتل
1: غو
0: میشن دی غو برما کی کار کوي غو فلسطین کی کار کوي الله دې موږ نو اخلي دا خدمت مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتو بنیر کی خو الله سمره غټلو کار واه
1: بالکل
0: الله دې موږ نه دا خدمات واه الله دې موږ صلاحیتونه دی کی استعمال کی نو زمون ویژن خدا دې جی انشاء الله بډګرام کی یو اداره داسې قائم کو بغیر کی جی دا دو کار دے دا زما کار دے دا یو مشن دے جدا نہ دے
1: جی مشن بمخته بود
0: انشاء الله
1: جی
0: انشاء الله
1: صحیح
0: نو دغه شانه د ایمبولانس تعداد به عمر روزه ته د رمضان کې افطاره پروګرامونه به هم کو
1: صحیح
0: دغه شانه یتیمانو بیواوله د راشنو پیکیجو بندوبست به هم کو
1: صحیح
0: او نور چې موږ نه سمره کیږي او د پروجیکټو کې موږ لګیا یو موږ خبره کو او کلو په کلو موږ کوشش دا کو کم چې غټي کلی هغه کې موږ باقاعده ممبر سازي وکړو موږ سره د ینګ جنریشن دا لکان موږ سره شامل شي زما د مليون برګری جما چې اوري دور سره شامل شي او هر کلی کې زمنګ یو کمیټي یو ټیم دی هغه یو مشر
1: د مليون نه علاوه نو جنوانانو لپاره
0: زما د سترګو تور زما د سر تا جنا زما یاران زما مرګری او زه خو هر کلی وایم او زه یو اوپن ون کې سره ما سره هغه سختي خبرې
1: نشته
0: نشته هغه خو هغه نذیره په باب چې موږ وکړي هغه ضروری دی موږ به خوشاله وو او یرو به
1: مو یرو به مو بالکل او بلدار چې موږ خو خغه اړ ته خلک بیا وکړي نو خو سوچي خو فکرې تور لگی
0: جی
1: او بختان ام لگی خدا اغه مقابله چې دنو اغه با کو
0: الله دې زمنګ دامن صفا ساتي جی
1: جی
0: او الله دې موږ دې مالی غبن او الله دې منګ

دولس من رپاسا پا پینز بجیبا سی روحی هم داو تردید ما مهم نیوز اپڈیٹ تا سوردو ده احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پر امن ریڈیو نیٹورک سروسی اسور کے احمد زال لے جزد دلوی اللہ پامان.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل, نور یوش میر مسئلے. د ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا قولی شی. کچر تاس تاسو باشمان تاس سکسم مسئلے وی لکه د عمر سرسم نگر زیدل, د خپو لاسونو کمزورتیا, د سترگو مسئلے, پا غوگونو درنی دل, پا پوزا کی غوحا کی دل یا نور سا کمزورتیا وی, نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی, نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو لا ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وی, شوګر, بلډ پریشر, دما, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اخیستلی شئ، 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو من کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چلی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یرو رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-41.
6: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار
7: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
8: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चपके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
2: ده اخلاقيات درس
3: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
2: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: زه لازم خبره کوم نشیرینا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
2: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
7: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی غی شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
7: دی اوه ماشوم توب او ځواني څنګه وی
8: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لوي او الته مدرسه کې مې پری خو دی و تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم پر یاد دی
9: بیا نور مرګ په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل مولا بدا قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں پل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤں بیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
6: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
10: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سالی دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
6: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
11: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
6: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
12: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري
0: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
13: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
14: ریڈیو امن نیٹ ورک
15: پیغام امن ہے
16: پیار کی ایک دنیا لے کر
17: محبت سمیٹ کر
18: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دا ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل ترلا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ ترلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه پټې مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی غه راولېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د میډي مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان ته څه قسم مسلې وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر سلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدونکو, زیم حیات اللہ حیات زمالہ طرفا او د نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لطرفا تاسو ټولو ته د غټ اختر غټی خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه. معزز اوریدونکو, نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک با د اختر نه پس 3 جون یعنی د بوت پر زبان دی با دوباره کولاویږي.
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: بالکل جی ساسو کال او دا کرنګ ساسو سمس دبا هم د پروګرام سره اغا جوړو طبیعت خیر زما لکشن ناسي ٹینشن والے بڑا کل کل دس کی نا انسان طبیعت سی الگ دس ساز ہوں گی خیر دیکھیے بتا سو پریشانی کی گئی بالکل صحیح دت برداشت کو ہے بھی ڈاکٹر صاحب طرف تو اگے سر سڑی بشی پکیرا لے ہر کلے برتو آئیو او دگے نہ بعد بیا ساسو کال طرف تھا او دگا رنگے ساسو ایس ایم ایس طرف تھا اغبا راجو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج صاحب سنگ ہے
0: خیر خیر ڈاکٹر صاحب تاسو خپل ہوئے تاسو خیر حالات واقعات خدی
1: شکر اللہ کرم باران ډیر
0: زیات بالکل
1: نو موسم یک دم چې دې هغه ګرمې نه بیا یخنې ته لاړو
0: بالکل جی
1: تاسو خبره چې بل یوټر نه مو اغستو لکه غټ یوټر نه واغستو
0: بالکل بالکل بالکل
1: جی موسم چې ډیر زیات چینج شوی دې پنکه چې لګو لګې نو بیا سړی یخنی کی گی
0: کنا
1: او جی
0: نو خیر دا خو موسم دی دا بدلی گی را بدلی گی امگا با چکم دی غزان موسم دا بدلو گنا
1: جی بالکل بالکل زان بار سا عدد کو کنا زان بار سا نا چینج کو
0: بالکل جی گران نظر کو تاسو سره اون په بروان کې هغه غړون کولې شي کال ایک نمبر 0300 711 8899 0309 711 8899 دغه پرونګ کې واده ویل شي تاسو به ځبان تاج الرحمان د امن ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم دغه پرونګ تاسو بالکل براه راست اسرا هغه او ری کال طرف ته زګور کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب علی سوک د کم زنه
2: تاسو کار کوم باندې ماشاالله
0: او گاشه پرګرام کې هر کړه سره به شي په خیر علی درته وایو
2: منه نه جی
0: گاشه مت خې بس گزاره کوم ڈاٹا سے خوباش اللہ ڈیر بہترین دکھا شیف
2: ڈاکٹر سے سلام سلام
1: وعلیکم السلام
0: جی کا شیف وائے کہنا اختر کہلا دیسا اس طرف تھا پتہ لانے اس طرح مانا 27 تاریخ میں اختر دے کہنا خواہ 27 تاریخ میں اختر دے خواہ بدھ پر رضی بندے کہنا اختر لے تیارے کرے دے کہنا ہاں قربانی قربانی گران دے آؤ 3.5 لاکھ 4 لاکھ 4.5 لاکھ 2.80 داس دا ریٹ چلے گی
2: جی
0: مطلب 50,000 روپے پہ رکھ لے
2: کنا
0: بس دکھا گران دی کنا سب ڈیر گران دیتا کنا صحیح ڈیر من کو آشف نور بچا سلام تو والے یا ڈاکٹر صاحب نے سبق نہ غسل واڑے
2: جی باغ ماما ترتا کتے پھول میں سے جی
0: نہ کہے کنا
2: نہیں
0: اگر مصروف ہے کنا ڈیر
2: کال
0: بند راشی کنا زج پروگرام آوری نو تا ور تو موی امگو ور تو موی خا کال بکئی ڈیرا مند نکو کاشف نظر خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی دم سرو کاشف چمتا پرہوں کے کال کرو ڈیرا زیادہ مندنے کو تا سمتا ہوں کال کو اولشے ایس ایم ایس اگا ہما کو اولشے کالنگ نمبر زمگا 0300 711 8899 بیک ٹو بیک کالز گورو کال کن کے سکتے ہو تو کم زنہ دیا السلام علیکم السلام علیکم جی
3: السلام جی
0: وعلیکم السلام سوک دکم سے نا
3: جی عبید کاروان خبر کن جی
0: عبید تا سو دا ریڈیو کولا ولی پری کی دے
3: ریڈیو کو بند جی
0: نو بیا ما دا دزما آواز ڈبل ولی رہا تھا
3: ڈبل رہا تھا ریڈیو کو بند جی
0: جی جی بند دی اس کا نا
3: جی
0: جی عبید وائی کنا سالات واقعات تھی
3: شکر دے جی سر دعوے نے ڈاکٹر سے چنگا دے سلام نور تو
0: ڈاکٹر سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین سلام ہوا گا سر ساسو
3: جی ماشاء اللہ تا تو پخلے سنگا ہے تسیہ تو روگی ہے ٹک ٹاک رس سنگا تیر
0: بس ماشاء اللہ ڈیر زبردست تیر شوتا سو خپل ہو ایسا سو وقت چ کم دے سنگا تیری کی
3: الحمدللہ جی ردون تے خطیری کی شکوم خطیری کی اللہ پاک کرم دے فضل دے
0: ہے نا او دازر خلق وای چی یارا اختر پا دی زلحجی پا لسم تاریخ منده دی
3: یا او دا غصی وای نو
0: ها
3: جی
0: کنا
3: او جی
0: او دازر اختر چی کم دی ویاغا پا روجا کنه دی
3: روجا کنه دی کنه جی روجا کیو ما خوبان بوزی تا کنه یو کنه بیا
0: خدا سو بیا بوزی تا کنه
3: او جی
0: کنا
3: ما خوان اگر تیر قربانه لی
0: خر خبر ہے کہنا خبر ہے کہنا خدا سرمن ہو جاتی ہے خر مند تو نا نو خار دے کہنا مرد خبر ہو بکے نشتہ دے
3: سرمن
0: آؤ کہنا سنگا جی جی
3: دا دې ګری عمر ورو دنه چې دا دې لا اس کتر یخ پوز جنګونان لکه دا ډېر لکار وخت دا ولې
0: نه ته مړون څه ته وای مړون خو دې لاس نه وي کوم چې موږ کلای ورته وایو په اردو کې په انګلیش کې ورته ځنه خلک ریسټ وای کنه
3: جی
0: او نو دا ریسټ یادې کې کده دا ګټنی چې کوم دې دا جنګونان چې کوم دې دا ختمي کې کده پړنه چې شروع کیږي کدا زه یادې دا
3: مړون دې مړون
0: مړون خو دې لاس نه وي کنه
3: او دا که
0: خدا یادې مطلب کلای یادې ریسټ مطلب پورا جسم کی درد ہوئی تھا مطلب درد کا نا سمر مودی نے بتایا مسئلہ دا عبید ددی دا پارے سے علاج وغیرہ کرے دیکھنے دیکھے نو دا مرض مریض چکم دیکھا روزگار سے کئی گاڑی چکر
3: لگاؤ
0: انسان پیدل ڈیر گرزی کا نا بے دا انسان دا جڑوں لگ درد رضی کا مطلب لگ ادا انسان مشین ہونا دیکھا نا مطلب مطلب پریکٹیکل کار دن ڈیر دل وی او دغه رنگ بورڈ مندی سوالات وغیرہ ہلکا کرسے مندی ناست کم وی کنا دغه شان او بیا کوم گو ګورو د انګلیش کوم ټیچر وی نو هغه مطلب چې څه ټایم کې ماشومان ته سبق خاينو په کلاس کې ګرځي را ګرځي کنه نو د سره مطلب چې دی کلاس کې ناشته چې دغه نه کوي نو د دې وجه مطلب دغه جوړونو کې درچ دی هغه راځي
3: جی
0: نو دا اوس سوچ کې چې دا جوړونو کې چې ډډ راځي نو ورته کې ټیکشن سفاری ټیکشن سفاری ټینشن
3: جی
0: بالکل جی ڈیرا مند خیال ساتے اللہ حافظ جی جی ڈاکٹر صاحب چونتے پراؤں کی کال کرو ڈیرا زیادہ مند نے کہ جڑنوں کے درد
1: درد دے پس مختلف مختلف وجوہات کے دیشی صحیح نا
0: جی جی
1: دا عمر زیات والے ہم کے دیشی لکا عمر رو رو زیاتی گی
0: یو
1: وجہ دا ہم کے دیشی اکثر لرا شوگر مسئلہ لکا شوگر چشی مرستانو اغیسا ہم دا جوڑونا کمزوری شی دردونه شروع کی د کیلشیم د کمی د وجنه هم کې دی شي د وټامینز کمی د وجنه هم کې دی شي چرته گزار زیات خړلې لري هغه سره هم کې دی شي وزن کار ډیر زیات کړي بار بار ګرځي دلوي بار بار وزن اوچتول شي
0: هغه
1: سره هم کېږي نور دنه وجود کې انفیکشن وشي بکټیریل انفیکشن وشي وایرل انفیکشن وشي نو اکثر لچلے دا جوڑونه بیا خرابیږي سم میڈیسن نور الوپیتھک میڈیسنز وغیرہ استعمال کی
0: او
1: دردونو لپاره اغه داغه میڈیسن سائیڈ افیکٹ چره اکثر لپاره جوړونو دے دا جوائنټس ترمنځ چې دی هغه سویلنګ وشي, درد سرواله جوړ شي,
0: جی جی
1: اډوکیو پرسی کی درد کوي, مطلب بیا ډیر زیات تکلیف.
0: ډاکټر صاحب دا دغه وجنوم کې دي چې کیلشیم کمی چې ویغه وجنه کې دي چې
1: نشي کېدی, کمی دی وجنه هم کې دي شي, د وټامین ڈی د کمی د وجنه هم کې دي شي.
0: نو که دغه لپاره یو پراپر ټریټمنټ چې مدد دی علاج کړو مو دې مخ کې خو زما په خیال استفاده ورته یا فائدہ ورته هغه نه شوی.
1: تاسو به علاج ممکن دی او شرط په کې دا دی چې پریز به هم ورسره مریض کې.
0: جی جی بالکل جی, اعظم د غار عبید کوم چې موږ کال کړو د کاروان نه یقینا ډاکټر صاحب څخه خبرونه بغا مستفید شي به وي. ګران اوردر کو تاسو ته کال کول شي, اس ام اس هغه هم کول شي پر موږ د درد او درمان دغه پرونه کې ماته ویل شي. ساسو میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا پروگرام تاسو ما سره بالکل ټیک تر 9 بجو پورې باوري. په تاسو کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نجم الحسن سے موجود دي کم چخپلو پی ڈی په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موڑ پروگرام کې دا سهار 2 بجو نه ماجیګر 4 بجو پوری کوي. تاسو بالکل راتللی شئ, یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینا تر لاسه کولی شئ. بالکل جی, زموږ هیلپ لائن نمبر دا هم ځان سره یاد ساتئ, 3 4 3 17 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ته سلام او خصوصي سلام عرف شاه ته سلام. جی ډیره زیاته مننه کو اسرار تاسو ته میسج کولو تاسو خصوصي سلام چې کوم دی هغه عرف شاه ته را لګلې دي ډیره زیاته مننه کو. جی بالکل تاسو موږ ته خاص او دغه رنګ ایس ایم ایس هغه هم کول شي دا خبره ځان سره یاد ساتئ. په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ پروګرام کې با ډاکټر نجم الحسن صاحب سر دغه دوه ورځې موجود وي مطلب د هفتې په ورځ او دغه رنګ د اتوار په ورځ بیا به دوی مطلب واپسی کوي. تاسو کوشش دا وکړئ دغه دوه ورځو کې چا سره میډیسن وغیرہ ختم شوی وي یا دغه رنګ کم خلک ډاکټر صاحب خپل علاج هغه جاری غوښتل غواړي یا د دې علاوه کومه وګورو کله چې میډیسن انسان استعمالوي هغه کې پاڼه راوستل هغه کې مطلب داغه کول نو بیا انسان هغه تکلیف ورکي. نو کوشش دا پکار دی تاسو سره کوم میډیسن په ختمېدو دي تاسو نه میډیسن هغه هم ترلاسه کولی شي. جی نو تاسو سبا درمان هو په پېټک سنټر ته سهار ته بجو نه ماځګر سلور بجو پورې هغه تاسو بالکل راتللی شي 0331 47 48 317 په دغه هیلپ لائن نمبر باندې تاسو بالکل رابطہ هغه کولی شي. جی ورسره ورسره کچاره پرانګه مو ته کالز کول غواړي نو تاسو کالز او دغه رنګ تاسو سم اس د هم د پروګرام مسری کالینګ نمبر 0309 711 8899 او سم اس په 8583 باندې لاړ بشه خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته الته بټا به کوي آر ای وی الیکشن سپیس خپل نام او علاقې نام او دغه رنګ ډاکټر صاحب نو سپختنه هغه سره غواړي هغه پختنه ټایپ کړئ اسن کې را ویلې گئی اته پنځه اته درې بندې یعنی 85 83 بندې با ساسې سویس دا به پروګرام برخه غوا جوړېږي. میسج ګورو میسج موږ ته چا چا کړی دي بل میسج غل السلام علیکم تاج بھی تاسو څنګه یو ډاکټر صاحب ته سلام. جی وعلیکم السلام ډیره زه تمنه او تاسو ډاکټر صاحب دا پښتنو کې جسمه سر باندې درد راځي تیرو دوه کالونه سم وجه کې دیش عمر مې تقریبا 25 کال دي. جی ډاکټر صاحب
1: تاج صاحب سر باندې درد راتلل د دې پسې مختلف مختلف وجوهات کې دي صحیح ده.
0: جی جی
1: ٹینشن پریشانی هم کې دي شي د خوب کمی هم کې دی شي های بلډ پریشر هم کې دی شي لو بلډ پریشر هم کې دی شي او دوی خبرو کا چې دوه کالونه دي.
0: جی جی
1: نو دوی یو خو دوی خپل بلډ پریشر شری هغه چیک کی.
0: جی جی
1: صحیح طریقې سره چې آیا د دې بلډ پریشر لو کیږي او کا زیاتیږي.
0: جی جی
1: صحیح ده. سر درد چې دی هغه ځان له بیماری نه هغه پسې مختلف مختلف وجوهات دي.
0: جی جی
1: ٹینشن پریشانی هم کې دی شي ڈپریشن دا وجہ نہ ہم کے دیشی مختلف وجوہات کے دیشی اور انشاءاللہ دی چہرا شی او من ورتے علاج کو نہ اللہ پاک بے خکی
0: اکثر کم گو گرو دغه سر درد سره چې کم مریضان مخوی نو یو طرف یو داسې وی چې مطلب پنیم سر باندې درد وی کنه یو داسې وی چې مطلب خي طرف ته درد وی یا ګس طرف ته درد وی نو دواړو کې لکه فرق دی نو لکه خبره چې دی قواز کول پکاره خو دې زما په خیال پوره سر درد خبره به کوي چې رزم په سر باندې پوره سر چې دی هغه باندې درد وغیرہ راځي مې بالکل. جی تاسو ډاکټر صاحب خبره وکړه تاسو په دې رات مستفید شی په وای تاسو کال په 0309 711 8899 او په 0997 310 400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کول شي 0997 310 400 0997 310 سگنل مسئلہ کی تاسو چې کوم کال کوي خپل خبر ځان سره یاد ساتي ریډیو والے بندوي توجه زموږ اړه تر کوي میسجز وګورو کوم میسجز راغلي وي هغه د پروګرام ایسه جوړ کو خدای دې مخ کې یو کار بلخلو ګورو په لاین باندې سکتي او د کوم ځای دي السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: څنګه دي خیر دي جی تاسو
4: خیر
0: خیر دي تاسو ډاکټر ته خیر خیر دي تاسو دوه غاره
4: وعلیکم
0: تقریباً
4: رنگونا پوری
0: جی جی جی
4: او سره سري
0: سيد تاسو رډو وګي د ډاټا سي پدي باندې خبره کوي خارو ډېر بدل زار خیال ساتي جي اوکي الله حافظ جي ډاټا سي
1: تاسو پتون باندې درد راتل له بس مختلف وجوهات کې دي شي زیات ګرځېدل لکه زیات د ګرځېدو کار کول زیات وزن اوچتول
0: جی جی
1: هغه سره هم چې اکثر لدا زنګونان د پتونان ملا چې دې زور واخلي
0: جی جی
1: د اډو کی کمزورتیا هم کې دي شي د مسل د مسلز چې کم پټي دي
0: او
1: د دې کمزورتیا هم کې دي شي عذابی کمزورتیا هم کې دي شي د کلشم کمی هم کې دي شي د وټامینز کمی هم کې دي شي په پتون کې چرته گزار خړلې دي رګ ډیمیج شوی دي رګ زخمی شوی دي نو هغه د وجنه هم کې دي شي وینا صحیح طریقے سره گردش نه کین نو هغه سره هم دا مسله راتلې شي ان شاء الله چې دوی راشي او موږ ورته میډیسن ورکو الله پاک به خکې
0: دوی خدای وایي چې موږ مسله چې کوم دا تقریبا د ډیر وخت نه یو لس دولس کال او شول کنه
1: جی
0: نو دوی خو مطلب هر ځای علاج کړ دی یو ځل دی خو به دی ازماو کی
1: جی بالکل بالکل تاسو دا خورده تاسو ډیر خپل خبر وکم چې هومیوپاتیک دی هم ټرای کی او ان شاء الله چې دوی راشي او زه په زه به ان شاء الله الله پاک شفا ورکي
0: بالکل جی ډیره مننه کو ډاکټر صاحب تاسو خبر وکړله دی به یقینا تاسو دې خبرې نه مستفید شي وي بل میسج ګورو چا کړه دی جی السلام علیکم تاج بھائی عبید یم د بڑا ګرام دا عبید ډیره زیاتا مدنه کو خوشاله راته اوسې جی بل میسج ور سره هو باندې پروګرام اسې دی جی میسج اگل دی ایم عارف شاه فرام بالا باندا او تاسو څنګه او ټول بینه والو تاسو سلام او خصوصي ډاکټر صاحب ته او اسرار شاه ته سلام وعلیکم السلام جی سلطان صاحب پروگرام کے ہر کلے میں خیر آنے بھائی جی جی علاج وغیرہ کرے تھے کتنے کرے صحیح صحیح او در تو ایسا سو اوبر سبر دے سو جی
4: پچاس سال
0: صحیح دا تاسو ریڈیو تو کی دے ڈاکٹر صاحب پدی بنے خبر ہے کہ صحیح دا سلطان صاحب ډیر بدر نظر خیال ساتي جو کې بای الله حافظ جی ډاکټر صاحب
1: جی دیسو ته
0: او یزوا په بلا باندې درد راځي تیر درسلو بیاشتو ده
1: ها تاسو دملا درد پسې هم چلے مختلف مختلف وجوهات کې دي شي د ناستی انداز غلط دی اکثر لچ دے کار د وزن زیاتو کو هغه سره هم کې دی شي د ناستی انداز چې هغه غلط دی ملا صحیح طریقې سره پرتنه ده اکثر لتا سوګر د ډرایوران حضرات چې کوم دي دوی بار بار غنټي 13 13 غنټي 10 10 غنټي پورې لگاتار ناستی
0: او
1: نو هغه سره هم چې اکثر لا ملا کې درد راځي د کلشیم د کمی د وجه نه هم راځي د وټامینز کمی د وجه نه هم راځي شیاټک نرف چې هغه کمپرس شي هغه سره هم راځي زیات وزن اوچت کې هغه سره هم راځي چرته گزار خوړلې دی پریوته نو هغه سره هم چې په ملا باندې درد راځي
0: خوده یو خبره بلا کزو کبا ډاټا سره بغدا کم وګورو ډاکټر سره خلک چې دی هغه موبایل استعمال جگہ ریزرو کړو سر سر ټون کړی وی نو د دې وجه په بلاک کې کوم درد وغیرہ وسره راځي کنه
1: بالکل
0: یا کورسای باندې کله کېږي نو هغه مخ کې مته شاده رډ نه ویل بولی
1: هغه
0: داس وی د دې وجه نو بکې دي شي
1: هغه سره هم کې دي شي او تا چې هغه چې د سټ د سکینو هغه چې کوم درد راځي هغه ته سروایکل پین ویل کی
0: جی جی
1: هغه اکثر لپاره د سټ کی هغه درد یا نیک پین ورته هم ویل کی
0: جی جی جی
1: هاو جی
0: سلطان مستفید بالکل جی تاسو کال کول شي ایس ایم ایس کول شي ګورو بل میسج چا کړی دی او دا کوم ځای کړی دی ویتاج بھائی سنگھ ڈاکٹر صاحب سنگھ دی ابید د بٹ گرام دا او بنوالو السلامونه وعلیکم السلام ابید ډیر زیاته مننه کوم خوشاله رته اوسه کال تر ګورو بل کال کول کې سوګدا کوم ځای دی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام سنگھ علی
0: خیر دی جی تاسو خیر
5: الحمدللہ
0: جی دا برتا والے
5: امتیاز خان راجی میرا
0: امتیاز
5: جی
0: امتیاز پروگرام میں تو ہر کلے وایو بڑا
5: بس مہربانی
0: امتیاز استخی حالات واقعات خدی
5: خیر خیر تی رشمیرے تے رغلے کنا
0: رشمیرے تے خو یزل وچ چکر چکر چدا والا گولو بڑا
5: خبر دغه چې و بس نو یو مخکې ساتو مرګری سنو مال فیت الحیات
0: ا
5: لازمن
0: موجود بھی کنا
5: جی
0: جی
5: او دا ادنا شاهان شی کم دې کې نه تبا
0: هغه مطلب دلته ترانسفر شي ودی کنه
5: بل ریډیو ته تل دې کې بل
0: دلته ترانسفر شي دلته ترانسفر شي ودی
5: ها دا نمبر بني
0: ډیر مازر سره دا پالیسی زموږ نشته دي خان ګولنو
5: نه نه سي مطلب ورست بیا راکا څه مسله نشته
0: نه دا پالیسی زموږ نشته دي نه صحیح ده
5: تقریباً
0: خبر ہے جواب جی
1: صاحب پورے جسم کے درد رات للدے پسے مختلف وجوہات کے دیشی
0: جی جی
1: یو عمر زیاد والے ہم کے دیشی اور دویم خبر طب علامات هم کې دیشي وایرل انفیکشن هم کې دیشي د خوب د کمی د وجې نه هم کې دیشي ذهني دباو سره هم کې دیشي د ویټامینز بی 12 د وجنه هم کېدی شي، د جوړونو د پټو کمزورتیا د وجنه هم کېدی شي، زیات تھکن لکه زیات کار کول هغه سره هم کېدی شي، مختلف وجوهات دي، جسمانی کمزورتیا زیاتې هغه سره هم کېدی شي، مختلف مختلف وجوهات دي، اعصابی کمزورتیا سره هم کېدی شي.
0: خدا کے وقت کے پروگرام جوڑو.

0: تاسو وای ډاکټر صاحب نه دا معلوماتو کې جی چې زما بواسر دي آئے دے علاج شتا دے کنشتا دے خودوی مطلب وضاحت نہ دیکھنے یو خونی بواسر بھی یو بادی بواسر بھی تا سو مطلب دے لگ ایکسپلینیشن ہو کوئی لوگ دب لگا سارے شکو ڈاڈا سب تاس دوڑ مطلب خبر ہو کے لگا
1: جی بالکل تاثب دے چھ دے علاج پا ہومیوپیتک کی موجود دے اور یو بہترین علاج موجود دے ایون چھ دے آپریشن دا بواسیر و آپریشن ہم ناکامیاب دے صحیح دے جی سر مریض چھ دے اگا بے پردگی کی اور ڈھیر زیادہ تکلیف مریض تا
0: جی جی
1: خباز مریضان چھ لگ سپائسی خوراک کو کی نو تکلیف ورتا ور سرا شروع شی وین رازی نو رازی ور سرا پیپ ور سرا رازی بس تکلیفی ورتا مریض تل ډیر زیات تکلیفی
0: جی جی
1: باجی بابا سیروی اغه د پارا هم میډیسن شته په هومیوپاتی کی او کا خونی وی اغه د پارا هم چره میډیسن شته دی زما خپل یو کزنو تا چې ماته ویلی نو و هغه اپریشن وکړو
0: جی جی
1: هغه اپریشن وکړو هغه چره بالکل کنڈم شون لکه ان په کټ کې کې ناشته شي نو د کې دیشه دونه تکلیفې په مریض باندې
0: جی جی
1: بس ځان به اړې راړې سم میډیسن درد لپاره سپین کیلر وخوري چې بس هغه درد سو وختي تور باندې آرام کی
0: جی جی
1: د دې سټریچز چې هغه هم نه یې ساریږي بار بار کولاویږي
0: او
1: ځازې نازک لري نو هغه ما ته غږ نو کړي او هغه اپریشن کو هغه بیا ډیر زیات عذاب وو
0: جی جی
1: بیا ما هغه ترور رو میډیسن شروع کول میډیسن ورته اور کول نو هغه بیا الله پاک چې دې هغه ته شفا ورک الله پاک هغه خکر
0: جی جی
1: نو دا هغه هغه ما ته یې شیرا آی ما ته خو ډاکټرانو ویلی شو اپریشن وکا او ما اپریشن هم وکو او بیا هم چې دې دوباره راته دا مسله جوړ شو نو د دې اپریشن چې دې هغه ناکامیاب دی
0: وجه څه کې دې شي ډاکټر صاحب چې دا ولې ناکام دی څه وجه
1: ده صاحب د دې دا ډېر حساس زه دې ٹائم ڈائریا یا اسٹول چ پاس کی گی نو لازمن خبر ہے سر زخم چلے دوبارہ تازہ کی
0: صحیح صحیح بالکل جی یقینت تقابل سے چاچے کو تکڑو یقینت ڈاکٹر صاحب خبر ربا کا مستفید شیوی بھوی بل بھی سے جاگا دے بھی 10 بجے پروگرام دچا دی دچا پروگرام دے 10 بجے زبا پروگرام دیجیے ڈیرا بجے رکھو کال تر ضرور سر کال کل کی سوکھ دی اور دکم سے دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تا نجیب الحسن سیب تھا پراتو ہر کلے ڈیرا منن کو ماں درد کرا ڈیر روز نہ بات کر لو جو نجیب الحسن تو ہے کہ خطا کی گی نا
0: ہائے یا خفا دی خال گلے اس طرح
1: حسن ورش دا باز محمد سیب ڈیر سخت نہ خفا شے مخا
2: یا سنگر وارا تو سنگ ہے پلار کی سنگ ہے رونا
1: شکر شکر اللہ کرم دے وے کنا باز محمد صاحب سنگ ہے ما ہوئے چرتا زمون دا کلینے سے غلط خبر ہوا تیرا کہ سنگ دا باز محمد صاحب جان غیب کڑے دے پتہ سرے نہ لگی او من کا ہوئی کہ اللہ پاک چرتا حج تا بوتلے
2: نو پخلا خود کوئی سے بیگا ما ملا وا ہو بیگا دکھو ریکارڈنگ کو
1: جی
2: او بیگا تا سو بس کڑی وے اگر ریکارڈنگ لگے تے وا بیا ما وی ارا دے بہ پشوی اگ مخرا دی ما پروگرام ار وی دے نو بیا ما تا چاو وے جے یارا گا ندی ڈاکٹر سے بتا رہا میرے گلا کا ولا گا بیا ما کوشش کو ہو بیا تا تلے وی بیا بیگا تے راغلو نو ما ملا وا
1: جی
2: اگا تا گو ریکارڈنگ
1: جی جی بالکل او باز محمد سے گلا خو سرے خپلو نہ کی کنا
2: دکا سے دا سٹا گلا بالکل پزے دا تما زرات کو ما پسو سو زلا بنے خفانی چھ زما رواری
1: نہ نہ ولی نہ اللہ پاک دیتا سن صحت در کی اللہ پاک دیتا سن سلامونا
2: دکان دی والا نو تا
1: نور باز محمد سے وے کنا سہالات دی
2: سنگل اخر لبزی
1: او جی زو بد خیر سلام آ
2: نور موسم سنگ دے
1: موسم اخوام خدے دے خوام خدے دے خوام واپس یخ شو اخوام گزارا کیا
2: خدا شکر ہم وقت صاحب خطیری گی
1: شکر شکر اللہ کرن دے استا سو دعا گانی دی
2: اللہ دی دل سیات را کی عمر سرا ایمان سرا
1: آمین آمین آمین آمین, آمین, آمین.
2: تا دی رحمت سے تے سنگ گئی
0: زہ بالکل ٹک ٹاک ہے بابا صاحب طبیعت بالکل الگ خراب خراب دے
2: یا خول ما وقت ما زد تو ما کال کو ما چے یا خول اگے ما کے استعمال کرتا ہے تاکہ تو دے دا کی کونا خوری کرا
0: کنا کی کونا خوری کرا سال کی کی
2: دا بالکل سہی جام کی کرا
0: آو کنا
2: نو خیر خیریت تا دی رحمت تو
0: خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
2: نورا دا مینوالو ټول مینوالو ته دا لګ مخه ټلیفون چې کړو د ته زمونږ سلام شنو میو
0: کاشف
2: کاشف ته زمونږه طرفه د مینې نه تک سلامونه اسه چې زمونږه وعلیکم
0: السلام خو صرف سلام دا
2: ولی بتارا تپلار کی اسخی کرلا ولی بتارا تپلار کی اسخی کرلا کسر گلنا کسر گلنا می پلار درت شندل نوے ما بجلل

0: बिल्कुल जी सर, मैसेज जुम्मन रखा ले दी था और सरा वसरा था प्रोग्राम इसे जुड़ो मैसेज रखा ले दी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सही कह रहे बिल्कुल ठीक ठाक सासू डेर दादा बोले वैसे जाकर दी ता सुबह तक बीमार कह रहे अरे शाही अरे पा सलग लग तबियत भी दा सासा दे बोले वैसे जाकर दी अस्सलाम वालेकुम ताज वैसे गए और डॉक्टर साहब दादा बहुत ना हो गए जे जुबा दस लिख ले दी। हाँ जी जुबा दादा दी कॉन्स्टिपेशन मसला दरा था खवाजा किसी कम लफज लिख ले दी जी डॉक्टर साहब
1: کانسٹیپیشن چھ دے اغا
0: قبض زیادہ قبض زیادہ
1: جی جی بالکل قبض مسئلہ تاوی لکی کی کانسٹیپیشن
0: جی جی
1: او قبض مسئلہ چھ دے اکثر وجود کی دا خشکی دا وجی نرازی
0: جی جی
1: سیدا او دا اوبو کم استعمال کول اغا سر ہم کے دیشی دا وجود کی چھ خشکی راشی اغا سر ہم کے دیشی او دا میدی خرابتیا سر ہم کے دیشی
0: جی جی دا دسرو کی دیشی کرا
1: جی بالکل او اکثر لچے دے شوگر سر ہم چھ دے قبض راجی اکثر لے شوگر مریض تا قبض ڈیر زیاد وی
0: دا دس ریلیشن دے دی شوگر سر ڈاکٹر صاحب
1: قبض تا چھ اکثر لچے دے شوگر سر وجود چھ دے اغا کمزوری کی
0: صحیح
1: ہر یو اذان چھ دے اغا خوراک لگا ڈیر زیاد لو گلے گی
0: جی جی
1: شوگر لیول لو کی گی نو اگے سر ہم چلے دا قبض چلے دا راضی بنے
0: کھٹے دا قبض پراپر علاج تے ڈاکٹر صاحب سگر دیکھا کدا سی کدا دیدا تک ویڈیو عزت کرا
1: جی بالکل قبض نے پراپر علاج موجود دے ہوم میو پیتے
0: کی کال دا شکر کر کر سکتے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام تاج بھائی کنا لے
0: خیر دتا سخی
2: شکر الحمدللہ دی خبر وے
0: جی سوک
2: عبید جی کاروان دا
0: جی عبید
2: ڈاکٹر صاحب دی بلڈ پریشر میں مکھے شو پینٹس کنا
0: ہاں
2: اگے کرا اس مطلب یا چے لگتی گیا تر خبر ہو کہ یا چے نو نیو دن اچت کے بارا درد کی دا سوجا کی ریشی
0: ا دس افریشی جی کڑے دے سبر ٹائم ہو شو
2: تقریبا نو شو چے یو کال بکی گی
0: یو کال کنا
2: جی
0: سیدا رڈ تو کے ڈاکٹر صاحب خبر کئی
2: صحیح
0: ڈیرا بدر جی ڈاکٹر صاحب
1: جی دوی سوئی
0: بلا پریشر کڑ دی
1: جی جی جی
0: اس سے کس لگ کار ہوگی لگے دے وجہ درد کئی
1: نو تا چے دملا اپریشن چ دے اغا ہم نا کامیاب دے
0: جی جی
1: اگے وجہ دا نا چے انسان چ دے اغا گر زی را گر زی اغا وزن کار بیا نے شکولے چ وزن کار کئی نو اغا ملا اغا چ کم رگونی وی اغا کم اڑو کی وی اغا بن زور راجی نو اغه سره ادن نه چره بیا دوباره اغه رګونه او اغه اډو کې چره ډیمیج کی
0: جی جی
1: بیا ملا کې تکلیف جوړیږي د ناستی انداز غلط وی اکثر لا چې ده مونږه یا زیات وزن چت کو یا غلط ناستو کو یا یک دم پاسو جوړک سره خلک وی کنه چې یک دم پاسې د مو په ملا کې می درد راغو
0: جی جی جی
1: نو لګ شانت چره اغه احتیاط کول پکاري
0: بالکل
1: انشاء اللہ چی دوی راشی او مونږ ته میڈیسن ورکو نو اللہ پاک به خکه علاج

0: من اپریشن نه بغیر
1: او ډر سره تاسو د اپریشن خبره وکړو لا کبو کو ګروپ هو په دې کې ټول برزونه بغیر د اپریشن ټکی دل شي
0: جی جی بالکل ډیر مرزونه چې کم دینو هغه چې الوپاتیک سیستم نه واپس راشي
1: جی جی
0: نو موږ ته میډیسن ورکو لا په کې خکای ما سره رستو راځو کې او مریض راغلی وو دی شانګلی سایډ نو هغه زینو مانو سیر شو دومره ګران ګران نمونه دي د دې علاقو
1: جی جی
0: اغوی چې ده ګورده کې کانه
1: جی جی
0: ګورده کې کانه اغوی چې ما دوزلې اپریټ دا د کړه دې لیزر باندې ختم کړه دې خو بیا بار بار کیږي نو ورته مې دارا توې چې تاسو پریز کوي کنه کوي د مالګین خوراک زیات کوي یا کلشم ولا خوراک زیات کوي وی ډاکټر صاحب زه چې روزانه چاول نه خورم نو په ما باندې
1: ساده ساده دیریګره
0: واو وای زه کچا چاول هم خورم هغه څه کچا هم خورم وی دا چې دې زما یو اشتیا دا او چې زه هغه نه خورم وی بس په ما سره چلی نو بیا پاګه بیس مې مرته ټریټمنټ وکړو
1: جی جی
0: او میډیسن مې ورته ورکړو تقریباً 18 ایم ایم پورے جوړ کانه
1: جی جی
0: نو هغه رجدل دی هوته دی بیا هغه ما بس دغه کی روډیو بټل کی
1: ها
0: هغه روډیو ماته ډاکټر صاحب کانی چې دی هوتل ما ورته اوس چې دی لکشن ته احتیاط کوي خوراک کی
1: صحیح
0: لګ احتیاط دار چې زیات مالګین خوراک مکوي زیات کلشم والا خوراکونه مکوي نو کانه بیا نه جوړي
1: ډر سه پراټه اوس روپ ختم شوه دي یو کال وکړ بل خلک ګور بلار ودی سوک دي السلام علیکم وعلیکم السلام زه به څه ګور به که به څه راغل وی هغه په پروګرام به څه جوړ کو فلحال هو بس راس پیج دو پر کیږي یو کال اخرارے را روان دیجی اخرارے کال بیرہ بدے پروگرام السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سنگا لیسی
1: خیر خیر دیتا سو خیر
2: خیر دیجی الحمدللہ طبیعتی نخلی سو سو
1: خیر خیر دیتا ویر صاحب تاسو پر روان کی حرکل ہے وائیو
2: دیر بنام جی دیر بنام
1: جی ویر صاحب وائی جلسہ آلات تھی دوازہ نیجی میں
2: یزیری ورپ ہو گئنی
1: دیر بدن کو ساسو خان خبرداری نجم الحسن صاحب سہارا تو موجود بازیگر سلور بجو پوری با موجود بھی تاسو بالکل رات لشی او بہترین علاج کامیاب علاج اگر دویر تاسو تر لاسه کول شی ہیلپ لائن نمبر 7371347483317 فرانگ چاک تک کال زکڑل ڈیرہ بدر کو چاہے سبھی سے کڑل لگے ڈیرہ بدر جا کال سے سبھی شامل نہ کاگے نہ معافی بخرا خصوصی بدل دا خلق چاچی دا پرواز زبو کا پورا یوا گڈا خاموش سرا واور دلے خپل ٹیو ڈیرہ بدل جگہ برس تا ور سرا دا پرواز استا راور اس دلے بدلو تلو کہ یوا خبر خپل دا جوت ڈیزت خیال ساتے دا خلق ہوبا ڈیزت خیال ساتے کب جے ساسو خیال ساتی پس دا کہ خبر بدل بالکل بباس کی گئے زکا وای سی خپل غٹ دا کبی دا خلق کب چے نور خلق زندگی گور لگوی اگے در کو درخواست تے اپیل خپل پس دا کہ بدل فوکس کوئی او دا نور خلق زندگی چے دا بالکل متوا کوئی کل جو دا بار لاس چے دوی زبر تا جو رہ باد دا دا خپل دا گارو لازمت یاد ساتے کہ دیش زما سے خوشحالی نے اساس دعا دعا کرو بد زیر بھی کچرے دغه بیا وفا سګارو یزری بیا وکړه وفا پر را گیم شو کې بد سره یزری بیا ملاقات کیږي تر هغه خبر خپل بیس ما تاجر بل ورکه اجازه نه خدای په بعد

0: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इसमें मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह कहे नाम मेरे, गरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह कहे नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद हुई ललरम जिता सुटुल बरो ग्रमट खुशाल सुगाल खिराजा और अखबल दगा जुन्ना बखुंदुना तरला सकवई प्रोग्राम गेम शो सरा जिसा सुमे जमान ताजुर रहमान सासो पदराना खिदमत की दामन रेडियो फेम 88.4 प्लेटफार्म ना बिल्कुल नेग पने का गारा हाजिर वाई के नगरा नवदन को सिंगम विंगे चल दे, सिंगम विंगे चल दे टोल खिये खैर वो फिसरे यकीनन ची टिक टॉक वेगा ना और दा महल बता सुटी उनकड़ी विजी ना रेडियो मन एफएम 88.4 बडग्राम अकम चे आहो सस तो खोखे प्रोग्राम दे गेम शो हफ्तावार प्रोग्राम हर जुमे पौरस और द हफ्ते पुष्पा द लस बजे न तर दुलस बजे पर सस जमा मलगिरतिया भी पता गेम शो प्रोग्राम के ननुमा मुसरा खिस्ता जबरदस्त गेम चीज मौजूद दे दबोम द प्रोग्राम इसे जुड़ी की मणा हस तो खुपत देखे ना सीधे करके दो टीमों ने पार्टिसिपेशन के भी टीम जबर और टीम जेर रोमबे खरा देता हुआ जोन मुसिंग रवान दे तबियत खदे हालात वाकयात खदे सस खोड़ ली थी और आगे मो सस खोड़ ली थी नन सियाद इधर तक लाना और चलता चलता मुनन प्लान जोड़ करे हो कम कम से उन्हें तत्तले हुए अवश्य कह वही था महाल रेडियो मोटन कर देगा ना सर सर दा रेडियो अवरे लेकिन आवाज को चेत गए जमा तो पता लगी सुख सुख दा महाल रेडियो जी देगा और ही और जम दा खिस्ता खंड और प्रोग्राम गेम शो दा बहुम और ही मिनम मुसरम यो गेम जी देगा मौजूद दे आदा सर डिस्कस को खुदा के नमक की जनाब आगे खल के कम जी प्रोग्राम तरह एंटर शिवी दी रहा दाखिल शिवी दी اگه تا بابای ویلکم خوش آمده دی جاینو پا خیر راله او آقا خلقه کمچه پر اگرام ندا محل به هر تروان دی نور علاقو تا نور حوادونو تا اگه تا بابای بای بای تاتا و مخمو خواب و مخمو گلونا او داقا دعا سرا اخفل منزل مقصود تا خیر و فسراتا سورا سی او واپس اخفلو کورون در دکی منگلی چی دیگر آشیم کچه دی تاسو تا محل درائیوینگ کوئی او زما آواز او رہی تاسو ته بوایم جناب ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوی زکه تاسو زندگی سره سره د نور خلقو زندگی چې د هم ډیر عزت اهمیت لري وای نه پہنچنه سے دیر سے پہنچنا بهتر ہے افسوس سے احتیاط بهتر ہے سو بیٹر از دیٹ چې تاسو پوره پوره احتیاط وکئ ځان د بارے نه صحیح هغه خلک کوم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو چې د سترګو تورې د چارو خانه مستقبل یې هغه د بار خپل د ژوند ډیر عزت خیال ساتئ زکه جناب ژوند جديد ان مول دی یو زلی ملاوی گی بیا بیتا اس تو جو نشی ملاوی دی سو دے پورا پورا خیال ساتل اگا ساسو ذمہ واری جوڑی گی بائی دے وجی ناب اونن دا چا بڑ دے وی جنم دن وی اگے تے دگے جنم دن ڈیرہ ڈیرہ مبارک شاہ ہیپی بڑ دے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال آل وزلی مو دگا دعا دا دگا ورس تسو پہنچون کی بیا بیا راشی اتا سو خطرے کے سرے دل سیلیبریٹ گئے اینی ہاؤ جناب او چاہتا بیت لکشانی ناساز بھی مطلب ناروغ ہوئی لکا پشان زما نوکے تا بوائیو کی ٹویل سون زرد زرد ٹک شیکن ہے جناب زکر ٹکل تا سو بیمار ہے نو خیصہ بلکل نخ کارے گا نا کل چھ انسان بیمار ہوئی نو کہر نو خو انسان بلکل نکی گی خبر اتری ہوں نکی گی لکن انچے زما حال دے باہر حال اینی وے انجوائی کوئی خواہ مردہ جون دے دیکھ دا رازی خواہ بای دوی جناب چاکر اسو خوشالیانی راغلی دی سخادیانی راغلی دی سماشومان یا ماشومانی راغلی دی اگر دغه خادیانی دغه ماشومان یا ماشومانی ورته ډیر ډیر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومانی رالوي شي رازلمی شي هغه کارونو کې تاسو ته بارا کم چتا ست دوینه امید ساته توقع ساته ایکسپیکټیشن ساته ایسا که جناب دنن ماشوم سبا ڈاکٹر دی دنن ماشوم سبا انجینئر دی او دنن ماشوم سبا وکیل دی نو سو جناب تاسو بده ماشومانو قدر لازمن کوي کنه زګه دا خو ګلونه دی او دې سره سره دې تعلیم کام دي ضروري دی زګه جی ماشوم دی یو د ګل بشار دی او تعلیم دې خوشبو ده کنه نو سو جناب ماشومان قدر پکار دے بھائی دبا جناب چا کر مشکلات رکھ لی حادثات رکھ لی واقعات رکھ لی اگے تو بابا جناب نہیں ورگے باپ ہاں نہیں ورگے باپ ہمت جی دبا بالکل نہ بلائی ہمت بلول سر سمن کی گنا مڑا ہمت بلول سر سکے گی اصوبہ ہمت نہ بلے ہاں اصوبہ دان مایوس کے بالکل نہ زکتا نرے نرے خبریں پرونو کیو راضی دی بندے خبر کے دل یا دی بندے ٹینشن اغسل اہو جی زان سر زیادے دی نو سو جناب ٹینشن با بالکل نہ لے اسو با ٹینشن نہ خلے خا اسو با اوڑو خورے جناب اسو با اوڑو خورے کلی جی با بالکل نہ خورے اوڑو خورے بکار دیکھا کلی جی نہ صحیح دے کنا نو کم کم خلقا اوڑو خورے کلی جی نہ خورے او خوٹ اختر عمر آنس دے دی 27 مئی بند اختر دی کنا نن اسمی تاریخ دی 22 مئی دی کنا 22 مئی 2026 دی او نن جمعہ ورځ دا پروگرام ریکارڈڈ نہ دیکھا بالکل لائیو دی سو جناب تاسو په ټینشن نه لای تاسو په زړه نه خوري تاسو په وډه او کلیجی خوري ها بای دی جناب چا سن انټرویو زره کړی دی اته غرنګ سه پیپر ور کړی دی او دغه د رزلټ په انتظار دی نو جناب هغه ته په وایو چې تاسو مهنت لازم ان کوي ها کم خلک چې مهنت کوي سټرګل کوي کوشش کوي خپل په جون کې نو ډیفینیټلی جناب هغه کامیاب او کامرانه کیږي او کوم خلک چې مهنت نه کوي لکه په شان زما بس بیا ودی بودی وایي نو بیا ترې خبره غلطي کیږي کنه نو مهنت دې زیات ضروری دي ها مهنت از فرست پرایورټی ورته وایي کنه نو سو جناب تاسو په مهنت لازم نه کوي ها اني هاو جناب پروگرام دی گیم شو ما د ویلې شي تاسو میزبان تاج الرحمن دامن ریڈیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام تاسو بالکل براہ راست اوري 10:24 دامن سر شوی دی سټوډیو پکړو کې نن 22 مئی 2026 دې اورز نن د جمعې اورز وا سبا د هفته یعنی د خاري اورز دا نو د شپې لس بجې دی خلاص مې 15 منټه لپاس شل 15 منټه لپاس لس بجې دی اوس مې شل بجې هېلو وي شل ورته نو وایي ګنه بلکې 22 ورته ویلې شي اني هاو جنا پرونګه به موږ سره دوی مونږه پارټیسیپیشن کوي ٹیم زبر او ٹیم زیر ٹیم زبر کے باخل کر راضی کم چی تپنزش تو کالو نخ کد دی ٹیم زبر کے باخل کر دی او چا عمر چی زیادتی تپنزش تو کالو نا دا با ٹیم زیر کی دی خواہ او نن مو سنگا گیم کو نن زم دا گیم نم دے ریورس بادشاہ ریورس بادشاہ وسو جوڑے گی او که زمغه خوره کوي سمینر راغلا د ریورس کوین یا د ریورس ملکا هغه وسو جوړیږي نو سو جنا گیم وسنګ وی بالکل جناب د گیم نوم تاسو ته اندازه شي وی الټا گیم دی صحیح ده الټا گیم څنګه دی جناب بالکل الټا گیم دی څنګه به الټا گیم وی دادا سیدی جناب چې زه به یو جمله وایم ما هغه جمله به تاسو بیا الټا وای صحیح ده اگر فار ایگزامپل زه یو جمله وایم ما نند جمع ورز دا دا ورز دا جمع نن دا سی الٹا کوئی وسی دا دا ورز دا جمع نن کنا دا سی الٹا ہوئے سی دا نو کم از کم زر زر بویل وی زر زر بکین وی فٹا فٹ سی دا نو چکل تا سونا آہو یو جملہ تاسو صحیح کہی نو ڈیفینیٹلی جناب تاسو ته 10 پوائنٹس ملاوی گی تاسو دویم جملہ صحیح کہی نو بیا 10 پوائنٹس 20 او دا کرنګ دریم جملہ صحیح کہی بیا ودا 30 پوائنٹس سیدھا ملاوی گی ہاں ہاں جی نو بالکل جناب تاسو کال او تاسو سم اس دا بم پروگرام پر خوی کالنگ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ جی 0309711-8899 0309711-8899 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 0309 موبائل رائٹ میں سے آپشن تھا الٹا بٹا کے وے آر اے بی نشن اس پہ خپل نامہ دا علاقے نامہ او دا کرنگے جناب شریک اول غوڑے سے اور دل غوڑے سے کم اول غوڑے سے زتاول غوڑے سر سول غوڑے بلکل جناب ٹائپ کر رسن کے روی لے گئے ات پنجا تا درے بندی یعنی 85 83 بندی بس اس سے مس دبد پروگرام پر خوی
1: اللہ کنا
0: ہاں جی لے دا کٹرے

हाँ हाँ जी बिल्कुल जनाब, आई होप दगा सॉन्ग बताओ से एंजॉय करी भी ना। एनीवे जनाब तासो कॉल मजा प्रोग्राम से जुड़े देशी हाँ 7311 3090 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111 9 7111
دا اس لو بزیو سینٹنس راکوما یو جملہ پر راکوما ہا جملہ بتا سو الٹا وے صحیح دگنا اگے چما چے اس کے لے دے دس کے لے چے ما کنا دا چ پٹا پٹ بو ہے پد مو ملے گی گھام نو یو جملہ دا سیکو نے 10 پوائنٹس پر ملاوی گی دا شان سمرا جملہ دا سیکڑ دے تام تے پوائنٹس پر 10 ملاوی گی ہاں کم سے کم 10 جملہ غلط شوا نفس کال وسا سو ڈراپ کی گی ہاں بالکل جی نفس سو کال بڑے جانا نا جانا نا جانا نا سب دا زگورم خدا چرتا دیتا بیٹھ دے والا سو

0: هابي برثدي تو يو فريال اند هوپ دا غو تاسو انجوای کړی وي ډیره زړه مننه کوم تاسو تاسو مو ته ویلي چې رنن زما برثدی ده نو بالکل جناب هو دا کله تاسو برثدی وی ډیفینیټلی جناب د چا چی وی دا زو وش کوم کنه اني وی جناب میسج چا کړ دیم السلام علیکم تاج بھائی بہت بہت شکریہ شکر دے جی نن ساسو پروگرام دے ورن بیگانے ہاں ڈاکٹر صاحب جی ہاں بیگاز چھٹیاں مندے ہوں مت علم نشتا ہاں کیا پروگرام کر دے میسج راغل دے جناب آئی ایم حمید خان الکا نن گیم ڈر گران دے نہ جی گران نہ دے بالکل ایسی دے حلوا دا مڑا جی کیسے شدے او آئی ایم حمید خان الکا نن نوے نوے نظامونه دی بس کنه پته ولګی ها ایداله پرې کې دی دا څنګه چې ورم کنه او سنگه ربی کو ټیک ټاک یې ما اسمه مزه یو کړه حجی ایدا خو کې ډیره زته مننه چې تاسو باندې خو لګی دی ها بل مې سچ را غالي دی تاج بھائی اسه څنګه تاج بھائی خسته سونگ ہوتا سوالی بند کا بس کہنا دم تو پورے نہیں کرنا زیادہ صحیح نہیں کرنا بل میں ایسے جراغا لے دیتا آج میں نہیں کرنا تاج بھائی میں نہیں کرنا وقت پر قدر نہ پوئے گے خبر ہے صحیح دا بالکل بالکل بالکل بالکل بہت سکے وقت پر قدر نہیں دے گا نا خلق اسے کشتہ دے گا نا تاج بھائی سے خلق سلام تاج برو ویلکم ٹو دی شو ہاؤ آر یو برو شو از ویری بیوٹیفل یور اسمائل اینڈ یور ٹاکنگ از ویری بیوٹیفل اچھا جی برو پلیز یہ سانگ پلے کرو مین بدنام بشی ایم انمول پٹھان فرام بٹا گرام انمول تو کوشش کم چپلے کم دتا سیدا بالکل جناب اکاز ولی نرا دی ری کے دسو بڑا میرے کے کہ وسان دیکھا تم گران نہ دے ٹینشن والے بڑا نہ غلطی کی درنا آسان آسان جملے بدل رہا کم بڑا بالکل آسان آسان جملہ کھا بالکل آسان آسان جملے بالکل ایسی جملے دی ٹینشن والے کھا ٹینشن والے اوڑو کرے اوڑو کھیل جم کر ہے اینی ہاو جناب کال تر سکو روح سر پران کرم بنی کال تر سوک دیو دکم زینہ دی جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام تا جا خوال اللہ خوش آتا ماتا آسان وان کسوا بای وان روا مارتا کار نکی
0: ہائے ایوب کا کہا پھر آنگی خطر تر رنبی ہر کلے اس تڑے میشی پخیر آلے در توائیو
1: اللہ در روح دا کول یہی گیا میں پیش اکتر جوابونا کم اخو بخان دی کرنا
0: اوکے نا نا گیم خود مگران نا دی بلکل آسان گیم دی دی کے صرف خبر تو لگ سوچ کول رازی کنا
1: انو احسان تاہم دن کنا
0: نا خیر دی دیکھ خود مطلب تعلیم سے ضرورت ہی نشتا دی کنا دیکھ دا صرف خبر تو لگ سوچ کے وائے بس ڈائریکٹلی بویل لی پکے دیکھ خود نشتا دی
1: آسان
0: ہوئے کی وائے ہم کنا خیر جی تاسو بلکل ریڈی ہے
1: بالکل
0: بالکل تاسو ریڈی ہے تاسو لپاره چې کما اړمبنه جمله دا اړمبنه جمله دا دا چې ما نه اړمبنه جمله دا دا ما بیرانی خوړلې ده
1: دا بیرانی
0: نه نه الټه ویل دی الټه ویل دی الټه ویل دی ما بیرانی خوړلې ده
1: خوړلې بیرانی دا
0: نه نه نہ جی نہ پہلے چانس کی خراب دیم چانس خیر تاسو زبل چانس راکم خیر دے بلے جملہ دخا او دا زل بلے جملہ دی خا نن موسم ډیر گرم ہو
1: گرم موسم دے
0: ڈیرے مزے کو ایوب کاکا خوشحال رہتا ہوں جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈنگ سر ایوب کاکا ول ٹرائی ول ٹرائی بٹ پوائنٹ از زیرو اینی ہاو جناب بلکہ اتر سے گروہ سر بلکہ لکھا ان کے سکھ دیا او دکھم زینہ دے جی السلام علیکم السلام علیکم جی ساس آواز لکٹ کی زیلک بدل گئے
2: السلام
0: ساس آواز لکٹ کی زیلک بدل گئے پلیز آواز لکٹ کی ساسو جی ڈیرے بخان ایسا ساسو کال بزر ٹراب کو دوبارہ کوشش ہو گئی ہاں دوبارہ کوشش ہو گئی پس سفر 309 711 88 99 0309 7118999 7379 جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب علی سوک دکم زنا
2: گلزادہ خبر کوم جی کنده مشاخیل نا
0: گلزادہ پروان گتا ہر کلے سڑے مشی پ خیر رالے وایو
2: مننه جی شکریہ
0: گلزادہ سپتا سخی ہے
2: شکر تے جی
0: حالات واقعات خدی
2: دواگان کر ور دواگان استاد
0: خدار تو وے گیم آسان دے گران دے
2: گیم خو خستہ کے بجی کو مطلب دا کٹے دے کم دے وایو ٹائم اسی کنا
0: آو
2: بل سڑی صاحبن سی
0: ہائے زخیر پتہ مملکی کنا چ سنگ چل دے کنا
2: مطلب خبر
0: بالکل بالکل بالکل مرا تو خیر دے داخو جم کو فیملی چینل دے کر شانی ہوں مسئلہ جی جی
2: بالکل
0: نو گیم فارمیٹ میں دیکھو پوشی بھی کہ جملہ زو ہوا امکان ہے جملہ تو الٹا کول دی صحیح نا بس الٹا ویل دی بس لفظ ختم شوی دی اگر لفظ شروع کرا بس تل دی دا تبدیل سر راتل دی
2: جی وای
0: ریڈی ہے کنا
2: جی جی جی
0: ہاں جی بار چکے جملے دکھا دادا زنن بازار تھا تلے ہوں
2: زنن بازار تھا تلے ہوں
0: آو
2: تلے ہوں بازار تھا
0: زیو چانس خیر دے بل چانس دلو درکم صحیح دا
2: جی
0: پورا ویل دی صحیح دا بلے جملے دادا زن پا کور کے شپک کرسے دی
2: کرسے شپک
0: سلام نکلواڑ
2: ہے
0: بالکل جناب گلزادہ ڈیرا مند نے کہو پہلے میں سر جگہ جناب السلام علیکم تاج بھائی سنگھ سانگ وہ حد دے شاہجی فرام سیدرا شاہجی ڈیرا مندنا اینی ہاؤ بالکل طرف سے گرو سر بالکل کون کے سکھ دیو دکم زینا دیجیے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل جی
0: ہو باز محمد سے پروگرام کے ارکلے سڑے میں شب خیر علی دتا وایو
3: ڈیرا مننا کو استاد ڈیرا مننا اہلن و سہلن در تو وایو
0: ادر تو وے دعا دے رنگ چھ کم دیا دے راوڑے دیکھا دعا دے رنگ راڑا لگا آواز بالکل اوکے دے اس ڈاکٹر پروگرام کی خراب ڈاکٹر پروگرام کی خراب ہو گئے نا ڈاکٹر صاحب سے کم پروگرام ہو
3: جی زبردست خدا خلق والے ہونے کے تو رحمان سے وہ
0: سنگھا
3: سوالی میں رانی تھی جی لگا سپا پستانے لگی کرا آیا والا سپا دکھا لگی جاریوال لگی
0: کہنا مطلب اگر تکڑے کا سوال پکار دے جملے تلک سوچ کے غلطی گی انسان نہ صحیح نا جملے تلک سوچ
3: کے
0: آسان بتاتا بھائی ماں جگ کے صحیح دا صحیح دا جگ کے اب پرتی دی جگ کی اوب پرتی دی
3: جگ مان اوب پرتی دی
0: نہ جگ کی جگ کے اوب پرتی دی جگ مان اوب نہیں جگ کی پکی ہوتی
3: ہے جگ اوب پرتی دی
0: نہ کہنا جگ کی اوب پرتی دی دا خبر الٹا ہو گئے
3: اوب جگ مان پرتی دی جی
0: یہ چانس خراب دیتا ہم دا سے وہ دی پرتی اوبو جگ
3: اوبو جگ
0: جگ اوبو سوری جگ اوبو
3: ناو تا مو اٹھاو کر جی
0: نو نہ کنا تا گورا تا سو خبر میں نزان پو کے دا کہ جملہ تا سو وے کنا زچ کہ جملہ تا سو تو خائے ما اگر جملہ بتا سو دا اخرنی لفظ نہ شروع کوے تا سو الٹا برا زے لگا ہاں کنا گورو چاہیے جملہ دادا امرود تارو دی باز احمد سے
3: امرود تارو امرود
0: ڈیرو مدر کما سمجھ سے دس خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی.

0: نعم
1: مش مهم يعني. تاسو سيدة تاسو ده بارجك ما جملة ده كنا جيم كو خيساق لك كنا
0: دي ما بده مشجانا نونوش لرازيك من ده فكيت خالك
1: نو بس سيدة كنا بس فتا لگي كنا دا خواري وكست آسان اخكاري خدا ده كريلو جوستن سكم ندي خان
0: كريلو جو خو تر احسان لگي روز كم كريلو جو زمان
1: كنا سيدة تاسو ده زي جملة وايم كنا تاسو ده زي جملة وايم اغا جملة بولتا كوي ٹيك ده خاجي تاسو ده پاره جملة دادا اسمان شين ده
0: اسمان
1: اي دا خوندي رسانا وا دي شين اسمان دا سي ده يو چان تاسو خراب کو خان با بل جملة ده بوسو کم خجی نند جمعرات رز دا
0: نند
1: رز دا جمعرات نا دی غلط دیرم اندن کو خورکی دیتن خیلسی دا جو کے پہلا حافظ اینی ہاو جناب بل میسج کرو جناب چا کر دے السلام علیکم تاج بھائی سنگ ہے شو سم خیستہ د جی او زما عزت سلام آئی ایم سدرا کوین فرام چپر گرام سدرا ڈیرے سے تمنا نا بل میسج را غلط جناب اینی وے جناب کال تر تے بلڈ شوگر مسر کال کون کے سوک دے او د کم زین دے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم تاج بھائی
1: ہائے عرفا علاقہ گیم گراند کا سان دار تھا وے رم پہ مدی مدی خبر کو فریدا
2: تا سر دم پر جے ہنگ نہ جڑو را خلق دے تو اغه زما دا خبر تو لگیر کلی
1: کنا کلا گیم اسانی کلا گرانی نو
2: نہیں جاتا میرے کو
1: دیکھو اسان دم گران فون دے
2: نہ نہ اگر تم اسانی اگر تو رقیم نہ واسی پر کال چا مخ کرا گئی
1: کنا خیر دیکھ اس نے کہندا سی وی کہ نا غلط فنی مووی مزیدار مووی او ددین علاوہ لگ معلوماتی مووی کہ دوسرا مطلب دی حاضر دماغی پتہ لگی چ انسان سمرا حاضر دماغ دی سمرا زر جواب ور کولے شی سمرا زر خبر پک کولے شی کنا
2: دوسرا دا پروگرام خی کہ اندی کو فرے لگو خان دی فریش پگی
1: دوسرا دا انسان ذہن چ کم دی دغه ذہن سازی کی کہ انسان ذہن چ کم دی تیزی کی کنا
2: بالکل جی بالکل
1: خلق بادام خوری غیر سر ذہن نے تیزی کی او کلا چ دا الٹا جملے زر اورن دی سر ذہن تیزی کی دا خوری بس خیر دے فی الحال دکھو دے گیم شو پروگرام دینا گیم کو روٹے سب بانی یا بل پروگرام کی گپ شپ لگو گیم گیم کو خوشا لے
2: کے
1: آسان جملہ ہوئی ماں خیر جی تو پر آسان جملہ دا دا زما پلاس گڑے دا
2: گڑے زما پلاس دا
1: گڑے زما پلاس دا جملے دا سے ہوئی لا تا سے جملے تو سوچ کے ہوئے زما پلاس گڑائی دا
2: دا گڑائی زما پلاس
1: ہائے لاس زماو کنا مڑا دا گڑے غلط کنا لاس مخی ویل پکارو زما بیروس تو ویل پکارو کنا
2: گڑائی دا کنا دا
1: با باول نو ہے نا گورا تبا جملے تو سوچ کے آو کن دا سی دا کنا دا گڑائی لاس زما دا سے ویل پکارو مڑا غلط
2: بولو
1: زر خے انسان ایما
2: زر خ انسان ایما ایما انسان
1: آؤ ڈیر بچت ڈیر بکے بلا ہو کر ڈیر مندر کو عارف ڈیر مندر کو عارف خوشحال رہتا سے کیوں کہ بلا حافظ ہے داس چل دے نم دانن سے چل دے یہ گل تم خبر صحیح کی نا تم رسانے سارے جملے خیر جی نبل میں سے جگل دے السلام علیکم تاج ریمان بھائی سنگ ہے طبیعت دے ہدے وائے کا نا مسافر تبا کم شیر ڈالے گئے من نند تڑے تڑے مسافر نے راغلم اکول غن شیر ڈالے کے کہنا رہا تھا او وائم میں ریاض محمد فرام بانڈی کو او تاسو د برشې کې نه دادې وي د غریبې مېرمنه واخلم د غریبې مېرمنه واخلم انسان به ستړي وي د بل زړه به ساتي نه که نه.

0: اني هاو جناب قال درت زغون سر قال كون كي سوق دي او دكم زين دي السلام عليكم
1: وعليكم السلام تاج الرحمن بشير
0: فيك اوه رفاقه چا سے پروگرام کے ہر کلے سٹڈی میں شب خیر علی در توایو
1: پلیز
0: جملہ دادا نن بازار کی ڈیر گرمی وا نن بازار کی ڈیر گرمی وا گرمی بازار کے نن ڈیرا ہے نا داس کلک وای مڑا غلط اشوا کنا صحیح ڈیرا مند کو زنا خسر جو کے پہلا حافظ الگ کالز بگن دا ولے مڑا دانن سے چلے تم گرانی جملے دی بل میسج لگا لے جی آو بھائی جملہ ہوا ہے کنا جملہ بس کال بندر تو ہائی انوے کال تر ذکر مسر کال کو ان کے سوک دیو تے کم زنا دے السلام علیکم جی جناب سو خبر کوئی دکم سنا خور گئے مت کال کر دے بڑے گرام خور گئے پرنگ تے ہر کلے سنے مشی پہ خیر علی در توایو خور گئے دا سخی حالات واقعات خدی گیم آسان دے کہ گران دے آسان دے کنا زسا سپتہ بولی گی خدا سو ٹیم زبر کی رازے کنا تاسو د پاره چې کوم جمله دا هغه ما سره کوم جمله موجود دا هغه جمله دا دا اسمان شین دے
2: مان شین دے
0: او دے شین اسمان ها زبردست 10 پوائنٹ ته ملاوشي د بل جمله طرف ته راسو بل جمله چې کوم تاسو د پاره هغه دا دا نند جمعه ورځ وا
2: نند جمعه
0: ورځ وا او زبردست دوبارہ ز نن بازار ته تلوم
2: جنن بازار ته تلوم ته وو تني بازار ته نو
0: هاي درې وړ سې دي ځا 30 پوینټ ته ملوشي ته ډېر مننه کو اته زنه خېزه ته جوګه ویلا فیس فرست کال هاي زبردست زبردست اینی ہاؤ جناب بلکال طرف گرو سر بلکال کو ان کے سوک دیں اور دکم زینہ دیجئے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب علی
3: نیم زیادہ خبری کم جی پر آرہی نا
0: نیم زیادہ پر رام کے دار کلے سڑے مشی پر خیر آلے وائیو
3: میں نے جیتا تو خیر جی
0: خیر خیرتی نیم زیادہ تو
3: خیر دے جی
0: حالات واقعات خدی
3: خیر دے جی
0: یہ مسان دے کی گران دے مڑا زبر کی نو بس دس ہزار ریڈی کے نیم زیادہ جملہ وائی مخا
3: صحیح
0: اگر جملہ تاسو تو پا رہا چکا سر موجود دا دادا ما اختر لا قربانی نه داغسته
3: سیری جی
0: ما اختر لا قربانی نه داغسته
3: ما اختر لقرباني ندا غستي
0: او
3: ندا قرباني اختر لما غستي
0: غلطة ده غلطة بل چانس راکم کنا خیر دے
3: بل چانس راکی جی
0: خد چانس راکم کنا ماننا وائٹ سوٹا چاولے دے
3: سنگا جی
0: مانن سپینی کپڑیا چولی دی
3: مانن سپینی کپڑیا چولی دی
0: آو
3: اچھو دی ما دی میں سپینی کپڑی
0: میرا مطلب گڈ ٹائم زیادہ زیرو پوائنٹ اے زبردست اینی ہاؤ جناب بیک ٹو بیک کال سسر روان نہیں میسج اگل دے جناب السلام علیکم مامو تاسو سنگھ ہے او تاسو سم ڈیر یاد شو بہت اچھا ہے اور آواز ہی اچھا ہے. آواز اچھا نہیں ہوتا, آواز اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے آواز, ٹھیک ہے. آواز اچھا ہے, یہ جملہ غلط ہے. آواز اچھی ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ. سب کو میری طرف سے سلام, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بل میسج جگہ لیتے جی. ہاں ہاں جی, مائر شیرازی میں آواز آسان دے, گیم آسان دے, زبردست آسان دے. اینی وے جناب بل کال تر تذکر سر بل کال کا ان کے سوک دیو دکم زیرہ دے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آئی تھنک ماہ ماں پروگرام کے ہر کلے سڑے میں شپ خیر کرتا بھائی ماں گیم آسان دے گران دے گران دے نا دا گرانو کا دال والا گرانو اگر تو سنی لے دے مزہ خیر ٹرائیو کے دے شیتا سب کے پاس ہے نا آسان آسان جملہ خیما صحیح دا دازان ریڈی کیا جاتا سو جملہ وائم صحیح دا انسانیت خوشیز دے
2: انسانیت خوشیز دے دی انسانیت خوشیز
0: نا جی نا واسن کا جملہ ویلوا انسانیت خوشیز دے کنا تاسے انسانیت بکی تاسے مزکی لکر آوستا کنا جو دا انسانیت لفظ تاسے مزکی استعمال کر دے شورو کنے دے استعمال کر دے کنا خیر دے بل دو دن خواسان صحیح نا دعا دو سلور سلور او دعا غلط دے کنا سلور دعا او دعا سلور دعا او دعا صحیح رہ جی ہاں دیر مدن کو ماہا دزن خیر سے جو کے بہلا حافظ بالکل جناب ہم سروا ماہا چندے پران کے کال کرو دیر زیادہ مدن ہے کہو بلہ میسج راگا لے دے سب جدہ پروگرام میسج اڑکو کن بڑا اگور جناب تے چاچا میسجز کھڑی دی زر زدا بڑے پروگرام میسا ور سر ور سر جڑو میسج آ گلے جناب واو ویمانو پروگرام خسم سم دیر خاستہ دی جی ہاں مامو دی کلے مانو دی لکھے دے او زما آل سے سلام ظفر خان ایمان فجر ڈیرے سے تمنا بل میں ایسے جگہ لیجیے السلام علیکم ویس ویس ڈیرے سے تمنا بل میں ایسے جناب السلام علیکم تاج بھائی آئی ایم سیما نور فرام بٹ موڑی او سنگے تا سخی او تاج بھائی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو او فریال لینا علاوہ زما سلام کیرن اروبا سونا سہانا اقرا ہانیا سدرا اقسا مائرا لائبا فجر الہام او پوپو جانتا سلام وعلیکم السلام ڈیرا مدن کو سیما خوشحال رہتا ہوں سر எனிவே ஜினா சாசுக்கும் கால் ராஜி. सिफर 309-711-8899 बंदे और 85-83 बंदे 700 मैसेज नमूम तो परगुना अंबर खरीम मैसेज रागले दे जिनाब साज भाई पांच किसान फेल शले गेम के बस तो सिर्फ शुमारा खा तो कम कम फेल की गी पर ये मत हुआ या आज दूर में ब्याज जरमाना खत्म करना आज दूर में तैयारी ने कही थी गेम था बल मैसेज रागले दे जिनाब ताज

0: دا سوائے خجی خام اپا دی جملہ زدر خب ہوئے گا ما خس حکم ابھی کھال نشم کولے خجی خام بلکل دا سکال مکوی بیا ابھی بڑکرام کے دیرے تکڑا تکڑا جنہ کی دی خدی خجی خام دیرہ مند نہ کہو روج خوشحال رہتا سے نہیں بے کال تب دیگون سر کال کم کے سکھ دیو دکام زیادہ السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سعد الرحمن معذرت غواړم یو خبر کو مارب ته یار
0: جی جو کو ورتا
1: تو کته ظلمونه پورا نه شو اگر انا وطن دي نه کې بده دي مارب ته یار
0: کنا بالکل بالکل بالکل
1: خورګي دي سعد
0: الرحمن هم کنا خورګي کار کړه دې ټاپ باندې راغله ته فلال ډېر
1: مننه
0: ډېر مننه کوي دې بجنا او بالکل دمو سره باز محمد صاحب چې دې فرانګي کال کړه ډېر مننه سعد جملې کیسې وی دے سونگ کے رکھ دیا آگو لگا ڈر گرمی انسان چیز تھوڑی یہ خام کال تر دس گرو سر بل کال کون کے سوکھ دیا کم سے نہ دیا السلام
2: علیکم
0: ہو ابو محمد پروان کے ہر کرے سڑے میں شفا کرا لیتا تھا بھائیو خیر خیر دیتا سکھے ابو محمد طبیعت خراب شوی سہار نہ نو ڈاکٹر صاحب اینی وے جناب ابو محمد لگ صاحب خا آواز مسل لگا مسل گئی زدا چکم ٹک دا آواز کٹ شوی دے بس اس کال کال منی ماسر اس کال مکٹ کوی ہاں زدا چکم مجدا سا وجدا ٹھیک دا ریڈیو من آواز کلیئر دی ریڈیو من آواز کلیئر دی دا تبریز تاسو چې کومه اشاره وکړه بالکل اوکے دی اوس ماته اشاره راغله ډیر مننه د تبریز ډیر عزت مننه کو چې هغه وایي आवाज بالکل اوکے دی ډیر مننه کو خجی ابو محمد وایي کنه سالت واقع دی تاسو خیر
2: انا شکر دی ټول خیر خیر دی تاسو خیر ته ته
0: خیر خیر دی تاسو دواګان دي سحر نه طبيعت زما لګ خراب نو ډاکټر صاحب سره چې کوم ما پروګرام کول کول نو کوم طبيعت زما ډیر عزت نه ساز اوس اٹومیټیکلی आवाज چې کوم دی زما بالکل بالکل اوکے شو
2: گیم شو ہوگا نہیں گیم شو تو استاد سے آواز اٹھی
0: کہنا خدار تو ہوا حمید وہی چ گیم ڈیز ات گران دیتا اس سو ہے
2: گیم ڈیز جانی
0: ہا
2: گیم ڈیز گران دیتا ہو چے کم کم اس نے بھی کمی کنا اگر دے
0: نہ منظور بالکل دا جانا تو بھی دا دل سا کھاری کنا
2: گراؤنڈ کرا ل ریالٹی کرا ل پس تو پتہ نہیں
0: پس تو پتہ لگے دل پارا ابو محمد حاضر دماغ کس پکار دے چا سمر تیزی کنا دوبر مطلب زرا الفاظ پہ کئی لگا دا پتہ لگی
2: نہ نو ور سوچ پکار دے والا نہ سوچ ول جی دے ہم صحیح
0: او لگ سوچ ور دگی خیر دے مسئلہ نشتا دے لگ سوچ ور دگی کنا چ مطلب یو لفظ ویل دی خیر دے لگ سادے بگی واقلی خوچی وی ڈائریکٹ جملے زوائے ما تاسو ورتا سوچ کوئی بیا جواب را کی ٹھیک نا زان ریڈی کی تاسو مرے مرے ورتا تازہ کی
2: صحیح دی مرے کنا نن تا دی مرے دور ہوندا
0: سوائے چ بس نہیں کی کنا
2: نمبر دے ان کے جی لا سے اس کریم اور را اس کریم جو کمیا خون نہ ختم نہ
0: ہائے ہائے ہائے بالکل بالکل لگے احتیاط پکاری کنا ہاں جی ابو محمد اسد بارے چکما اور بنے جملہ ما سره موجود دا اغا دادا ا تاسو بارے اور بنے جملہ دادا بجلی راغلی دا راغلی دا
2: راغلی دا راغلی بجلی
0: زبردست الک پورا 10 پوائنٹ تم ملاو شی دے ډیر مندنا او بل طرف ته زو زنګ ها بل لفظ اسد بارے دی زما یخ موسم ډیر خوخوی
2: جمع یخ
0: موسم ډیر خوخوی

0: بير اوف خلاخي.
1: أو.
0: وين خلاخ بير موصل يخدمه.
1: زبردست بالکل صحیح دی 20 پوائنٹس ته ملاو شي دا ابو محمد زبردست خبر سړی لږ سوچ کوي زه ډارک راځي کنه ګرمه ګراند دی ما ته نه زړه ګل ابو محمد واو ره واو ره ته دې نور لو حوصله ورکای چې دا ما ګراند دی دا آسان دی کول خبر ته سوچ کوي کنه
0: لږ سوچ بگاړ دی
1: خیر جی تاسو لپاره درې جمله چې ما سره موجود ده هغه درې جمله تاسو لپاره ده نن د اتوار ورځ ده
0: نن د اتوار ورځ ده دا ورځ اتوار دا نن
1: دا نن که نن ده خراب محمد جی میدان د شیشا وزر درشه بل میں ایسے جاگل دی می بی بل میں ایسے جاگل دی بھائی یس بالکل ولینا بل میں ایسے جاگل دی جناب اچھا جی یہ لو اس راگل ما ویسائیڈ تو شاید اول درتا وزگار رو مخد جی خواہ اوی صدرا تا تبیما را میدان تو شکنا خد جی خواہ گیم آسان دے

0: او دغه څنګه پلی کوونه پښتو څنګه کوم په کار دی کنه مړه پښتو څنګه ما ډیر پلی کړل خو یس اردو څنګه به خیال خو زه خیر کنه د دې وسره مله لګه لګه تړکه لګاو کنه مړه او بل میسج راغله دی ویایز خور ته څنګه ای آئی ایم سدرا کوین سدرا کوین دا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اینی ہاؤ کال طرف سے گرو السلام علیکم
1: السلام ابو محمد
0: جی ابو محمد
1: میں نے نقصان گانا جا رہا پکٹ لے کے
0: کوشش کروں گا ابو محمد السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈراپ شلے بل میں ایسے جاگل دے سمجھ کے ناراضی بھائی داسوں بس غور سلوار او بل میسج جاگر دی وایزا خور ته سنگ گئی آئی ایم سدرا کوین سدرا کوین ډیر زتا مننه کو اسا سم میسج کو نه نی ویبل کال اخلو ګورو پلاین مندی سوک دی مسره رقم زنه دی السلام علیکم جی ریڈیو اوپن کے پلیز ریڈیو اوپن کے تاسو جی جی سو خبر کوي کم زنه
1: شاف خبر کوم دی پاور
0: جی شاف سے پروگرام کې دستار کړي ستړی مشي په خیر الی وای تاسو خو حالات واقعیات خدي گیم گیم کو
1: خبروں
0: کی شرمی خدر احمد نے کو خوشحال رہتا سے کہ اللہ حافظ بالکل جی ہم سر شاہ صاحب چند پرون کے کال کڑوں گا بزان سرا انور کال زو مخلو ہم میسج بم شامل ہوں ہے نا من تھا سو ٹینشن والے آ رہے بل میسج اگر مامو جی خا اینی وے کال تر ذکر ہوں ہم سر کال کون کی سکھ دیو کم زنے السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ریڈیو بند کے پلیز
2: زیادہ خبریں بول جی
0: نہیں زیادہ ریڈیو بند کے کہنا
2: ریڈیو کو بند لیجیے
0: جی نہیں
2: لتاس کم سے کم پلے کر لے جی دا دو منٹ اپنی ریزری کارڈ کو سی دے جی
0: کم یو
2: لتاس کم پلے کر لے
0: داو سی کم روان دے
2: آو جی
0: صحیح دکھا ڈیرہ مدنہ خوشحال رہتا اسے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ماسر دم ٹائم کم سا کے دے چیز دا سنگ دوستو مکمل بارو ماسر السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: خیر خیرت شی زیادہ صرف دا سخی خیر
1: دے اللہ رحم دے سر دا وگاری جی
0: حالات واقعات خدی
1: بس حالات واقعات انشاءاللہ خدی جی
0: جی جی گیم کوئی ساخ لے کرے گیم مسان دے کی گران دے گیم کس داخل ہے کہنا پہلا جملہ دا شعر زیادہ اغدا دا اچھے گیم شو ڈیرا خیستا دا گیم شو ڈیرا خیستا دا گیم شو ڈیرا ہائے دا گیم شو رو کے راوستلو
1: کہنا
0: گیم شو رو کے راوستلو گیم شو رو کے راوست کنا دگے کے مطلب آخر کے لگا
1: گیم شو ڈیرا خیسا
0: ڈیرا مزہ

0: تازه ګورم سیدا که ما د سونګ سره ملاو شو خو نه مخکې یو کال وخت ګورو سره پلان من سوته کم ځنه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جی جناب سوته کم ځنه. اجی بالکل زما خیال سید سید سید سید سید سید
1: بالکل
0: جی سید. الکه ګیم ګران دی ګډه ګران دی
1: ګیم ګران جی ګران دی
0: کنا
1: اته کدار راتلو سره تا وو پک
0: کنا
1: بالکل
0: بالکل لگ آسان گران پریم تو
1: گران
0: دے کنا جملے رقم صحیح ده زما اردو زبان خوخ ده
1: زما اردو زبان خوخ ده خوخ اردو زبان زما
0: زبردست ارکا دے دے کمال وګور 10 پوائنٹس ته ملاو شو ا دې سره سره بل بل جمله تاسو لپاره دادا زنن بازار تا نظم
1: زنن بازار تا نظم نظم ز بازار تا نظم
0: ہائے غلط تے غلط تے
1: گوری زنن بازار تا نظم نہ بازار تا زم نن
0: نہ تا تا ہائے دیر مزرے کو خوشحال رہتا سو کہ بھائی حافظ جی زما فیورٹ سانگ ہاں لاسوی زندگی سے چرا کے زندگی میں بسا کے زندگانی بنایا ہے تجھے روٹے رب کو منا کے آسمان کو جھکا کے زندگانی بنایا ہے تجھے. سنے ذرا کیا کہتے ہیں واو رے لگ گورے ہاں زندگی سے چرا کے کنا آواز من خراب ورندہ تھا سماویل وقف آواز کے

0: یعنی میں جناب میسج زړه شاملوم بیا تاسو مونږ راکوم سیدم سلام تاج بي تاسو څنګه او زما آل سسٹر ته سلام او بھائی ماتا دیوانگی والا سانگ پورا پلے گئی امونگ ریکارڈ کو او پلیز آئی ایم لائبہ خان سید لائبہ کوشش کوم خان اس تو پلے کما اینی وے جناب بل میسج تو چا کڈ دے سر زدا ہم تو پروگرام میسج جوڑو محسوس کر تیرے پاس ہوں میں او زیا عثمانی تا وایا ریڈیو ملو مخے یو خیست شان نظم جوڑ کے کنا سم سویٹ ہو او کیوٹ وائز تے دیر سے تمہنے نجی ابھی السلام علیکم سر جی سنگئی تاسو خاص تاسو خیئے لکہ شو مسکوئی نا ایٹس مافیا کوئین بلکل مافیا سانگ سوری شو بلکل نا مسکوم خواب ابھی آئیز سما بیمار دا خود جیدہ سوائی آئیز اکنگ وی ہما تو گجرو سنگ جی کم دیا ہوں لگوئے کنا خود جی خواب
1: جس طرح دعا ملے باخدا
0: ہاں جی

بالکل جناب دغه څنګه تاسو سپلې کوم سیدا دغه څنګه به سر سرم په بي جي ام کې لګېدلې وي بالکل اهو کنه او غینه بعد بیا تاسو کال ځخلمه تاسو دغه دوه غوښنه موقع ورکي نور خلک کال باندې کوي ٹھیک ده او گیم فارمټ داسې بدلو مخه داسې گیم فارمټ لک بدلو گیم څنګه بدلو جناب گیم فارمټ داسې بدلو دازل با الټا جمله نیو ویل ها دازل بتا سو چکم کلر راسی مطلب دغه دواړو کې امبي با ابو محمد کال زوکی کنه او غینه بعد بیا دا خورکه چې دا کال کی ها امبي دا ابو محمد نمبر دی نو اهو یہ مدا سی وی جناب چھ دازلے یو لفظ بس وای ما یو لفظ بتا سو ادری گو بکینا کم جگہ تاسو ادری دل کنا اگا جگہ بس کال ڈراپ کی ٹھیک دا اگا جگہ پوائنٹ تاسو سٹاپ کی گی زر زر لفظ نو وای لگ مثال کے طور پر ماو ویلا سموسا تاسو وے پکوڑے ماو ویلا مثال کے طور پر کاپی تاسو وے کتاب

بیا کو بس سن مونږه غسل بازار سي جن مونږه غسل سره نو تم راځي څه وکې نو ځای نیو جناب هدا ځان ریډي کې ها از ګنتی شروع کوم 30 نو واخلای مطلب 30 نو واخلای تر 1 پورې سید او کل چې 1 وې ما بیا نه پدې کال پې کوم اچھا کال چې لګیدلی هغه پوینې سید لیک مو پالیسی مالیسی نه سید څنګه چې ختم شي ډارې کوم کال پې کړی ها چلے جی شروع کو خاص اس موسم میں گندی دی جگہ شروع ہے ہاں جی سٹارٹ کم سٹارٹ کم سٹارٹ کم کلانا سجا دو دکھڑے دے اینی وجنا 30 29 28 27 26 25 23

0: دای کال لرشه خیر جی او وینه دا گیم خو گیم اور نیوز کمنٹس را کوی
1: گیم کو دیر نه دست جی
0: ګران ډیرو کنا
1: ګران ډیر ګران
0: زموږ شي جمله دی زبردست گیم مقصد مقصد دلشی ذہن سمر تیز دے زمگا ذہن سمر فاسٹ سمر زرم کا خبر پہ قول شو سمر زرم تا مطلب نال چکم دے زم ذہن ترازی کنا زکھ کدا سی الفاظ پہ قول نشی پہ کم میموری چ دا لگا کم وی نو دیس رم دے دا زم گیم ذہن سازی چکم دا ډیر زیات کیگی ابو محمد ڈیر زیادہ روان دی کازو نور مخلو 12 بجے پر گپ شپ لگو ٹھیک ڈیر مدن کو ہاں جی تین زیر والا چھا گئے دیر وقت بعد خوشی آئی بڑی دن بعد کرا اور طرف سستا سو میسیجز میسیج جاگل دیجیے السلام علیکم جی داسو سنگھ ہے اور سلام آئی ایم صوبیا خان صوبیا ڈیر سے من بل میں ایسے جاگتا جی داسو نیلا پس میں پہنچ لوں دیر زیادہ میں کوئی سستا میسج کہوں لو بل میسج جاگا لے دیجیے یہاں ازما قسمت تو گورا اب اس میں پورے شامل ہوا کہنا ہاں جی خان دیر مندنا جی بل میسج جاگا لے پروگرام تو بڑھ گیا نہیں جی خیر دے بل میں سے جگل زما ٹولو ٹیم زبر ٹیم زبر دا طرف نا ابو محمد تجید مبارک شی ائی محمد خان اچھا جی بل میں سے جگل بھی ہاں جی ٹیم زیر والو کٹ لینا بل میں سے جگل جی او بھائی زخبش لما نہ خبگی گیا مکھا ٹینشن مال دا گیم دے لیکن اونچ نیچ راضی ہاں لیکن کل یو ٹیم گٹی کل بل ٹیم گٹی ہاں مائرا زڑا موڑ کے کوئی ہاں دا سم مسئلہ نہ دا یعنی وے کل بتا سو گٹے کل بٹیم زمر گٹی کل بٹیم زیر گٹی گوڑا زم گٹی منہ دیکھنا ابل میں سے جاگل دے بھی روٹے ہما ہم دنا گیم شو دیو جی نہ دا ہوڑ لے آئی ایم سی مانور او گیم نن ډیر ګران وو تاج بھائی گیم واقعی نن ګران وو ہے د کله ګران نه کله بسان نه ټینشن مالې تاسو خو کله ګران نه کله آسانی ها بالکل جی 12 بجے پتا کال کو لشی ها دا ټیم زبر ته ڈالے او گیم لمنم سی ہو پاچھا بھی ولے خیو کرا انورس بادشاہ سکتے بابو محمد اینی ویجن آپ کال تر نظر گرگو سرک بلل کال کون کے سکتے ہو دا قبضے نہ دیجئے اسلام علیکم جی وعلیکم السلام کال ڈراپ شلے کال ڈراپ شکر ہے جی خیر دکھر کلتا سے کی گئی ہاں تینا اینی ویجن آپ بلل کال بخل گرو پلائن مندی سکتے ہو دا قبضے نہ دیجئے اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام تجربہ میں سنگا
0: خیر خیر دا سکھے ہیں
2: خیر دے اللہ رحم جی
0: گیم مزہ کڑا کنا
2: کا مزہ

0: پرنس زمونږ نه چا ګټه کنه جی
1: کړه کار وکړه کړه بس ګوره قسمت خبره ده ګوره قسمت خبره ده
0: بالکل جی بالکل
1: نو د چا کال مخکې ولګي د چا لیټ ولګي کنه اوس دا دغه بل قسمتي بو وه ته خوره کې دغه کالونه لګي ده
0: بالکل ته زموږه مستقیم معلومات کومه
1: جی معلومات وکړه
0: دی مخکنی اتوار دی هلال سیب دغه اجرا پروګرام هغه کې دغه کال کړی هغه دا زمما لاول کال دغه ولګي دی
1: چاوی
0: تاسو سره د شپې کنه دی انور شاه سیب
1: نه نه ما سره نه شي رابطه دی
0: بس مخکنی دغه دا هغه دغه شو ما ورې دی ټول تاسو دی ریډیو منوالا تاسو تین تا ټول مینوال ته سلامونه ویل لګاو ډیر امباری کا پتا کا وړه
1: وعليكم السلام ډیر مننه کو
0: ها
1: جی ریډی من ډیر مننه کو السلام علیکم جی لالا سنگھ اماؤس پروگرام جی لالا مال پی جنا جی خا نہ بگلا سکتی نہ سے مت سے بدلے گی بل میسج داخل دے او کنا دی خو ډیر بد مرز دی تا انسان له تنګی کنا اینه وجه نام کال تر زګور مسر کال کون کې سوک دی او د کم زنه دی جی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: سید پروگرام کې هرکله
2: مانا جی شکریہ ابو محمد مبارک شاہ اور دا زمو خوراکی ہم دیر بہترین دیتا ہوں مبارک شاہ دیر بہترین گیم
1: ہے بیکل دا خو بس بدقسمتی پورتا ہوں گوائیو کال ہونا لگے لیکن داری کال ہم لگے لیشلی خو بس بدقسمتی دا چاہ کال زولے گی بگینا
2: بلکل آگا رات گورا شیر زادا تم تیار گیم پی خوا آگا وہ ستاق وہی سر تارل پکار
1: نا دا زیادہ ہوا سر مکو بالکل کوشش کرو نا
2: یو میټیکټ ګیم کې بس لګ دغه وشو خو ګرانو نن ګیم
1: نن ګیم ګرانو نن ګیم ګرانو مزه وکړه کنه انټرټینمنت خلک خو ورسره خوشاله شو کنه لګ راوی خوشمل کنه
2: او ډیر بهترین ګیم مش الان کې دا ټیم زیر کې ډیر تعداد دی ولې دوی نه کوي کال
1: نو نن زما خپل ګیم ډیر کس ډیر ګرانو کنه ګرام ګران لګیدلې
2: ګورا کلا بومر شي کلا دغه شي کراشي هغه غیب دی
1: او بس هغه غیب کنه نو
2: اگر مقابلہ کی نورم دے کے دیر تم خوین دے دیر بہترین گیم کے ولین نہ راج دے
1: زخیر دے حبل گیم کے انشاءاللہ دتی نہ زیادتی خا
2: ٹھیک دار تے بادام میں تو غزان خورا جے لگا
1: چلے سے ٹھیک ہے نا
2: تاکو کیا نا
1: جی دیر مند نہ کو سعید خوش اللہ تو سکھا
2: السلام
1: علیکم السلام کے بالا حافظ جی ایسا پیار ہم نے بازی لی ماں میلا لوٹ لیا ہاں میلا